0: ugo kena nshumba na meure igu kinya ukira tuderi entuko kiariri koni matura jeto na kenya nyambe nfurege kumbo mwenda saba
1: ndaire kuri resi ya indi iba tumera tu baisikili vitu ni intri mwono tu estima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: meski tu magra kondiskare nye jam
0: na tu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntule dhara
3: na jam ura wana kumayaro nsabu mwankata u yobo kudire ina antu na inte
2: yes
3: no
2: na mwanto na itale ya kiko mwanto na kero ya takataka ya kira
0: ni ntuko shonde shia njumata tu mwanka njuma kwa mbire dha kuminejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM, Guatanero, ya

0: tubu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: ndijuguru ndaro edolito ini nare madri nabati za yafangi kwa ise tagiri ndeja kwa kita neto wakaremba Antuko ni alevi benu kete iweta wakina Muru rometa kukunda Eta kyuga no tuya Mure rekevia
0: Antuko siyo mdesi anju matatu mwankanju mako ambili Yada inya sharu ukeri mwankadha mwanja shamodenya Na mwari mwawira tutu mwari

0: wewe ni Mungu ndeni ya mutambo juamirwe fema mena ruruya kuluwa karau ndeni ya litura Jesu Kristu mbitikiri yanku watoge na kitioge kini nara kundiori kumadhochi mwankanto nyiri interesha meru weija mwankanto interesha Central Kenya nyeri muranga nyaururu ukulukira 1.3 no aleluya interesha meru dharakandithi isioru ukulukira 8.3 aleluya amina interesha Nairobi Kiambu Ukambani mwanka Kajiado ukulukira 107.8 aleluya Aleluya, amen. Ni utukuga tugetika niri ya tukuga ni aleluya, ni amen. Yeye ni zaidi ya yote, rukirwa na arwa, ndeni ya mutambo. Jomiru FM jumaine ya kuguro kwa mwadha ni kulea kuhinya yetu, tukuga na arwa ni Joyful Tuesday. Jumaine ya tukuga kuguro kwa mwadha ni kuposhon yetu, na ni kuhinya yetu, rukirwa na arwa. Karibu sana, ya kundhori, parabe online, karibu ni sana. Tuita ni mwankalishi ya kinyadha kumina ijiri. Eje ni mpenya revived, na anima kena materio mwongera, nguata niwe rukiria miru FM. Tuite ni mwanka idharatha kumina ijiri tukira mwatha ni buwega na kushokia nkatha ushia mwanya nuntunadhite mantujama ingija mega jara lido ito na kutuku iwa madhuwa na jadogania ijo ya kilite antubaya wala atheru na tukagwa aleluya amen good morning
1: Meru FM watanero

Inuka uangaze nyota yako inang'aa ndani ya mutambo Jomiru FM kuitha kumda ike kumna inya ndene kudhaadha ina kugana mugate kiringwatano iru kire Miru FM na anima kena materio mongera muangalishi ya kinyadha kumna ijire na aru njuma ine njuma ine shionde tu dikleaga ontukutu yontura tuaraya buwegi ntuku yu na aru njuma ine tuga njuma ine kuguirwa kwa uroko mwadha ni kunya yetu it's a joyful Tuesday kwa utuga atinda kwa uroko mwadha na edha tutina kutukaromba tukaewa kuguirwa na ontuiku kutumaga mtu agitainya tamo Kristo tuwa kushokiri ankadho mwadha nuetu na ontupoto antuku ingie kuguirwa ntukungia kujira wega bwaku na kiao giaku gia ntwirige kero kero kire ntukushonde kira kiritithiraga kana gutira urokumithuru kirwa naru no gatiwe guru muno no ntukawagirite mwathani wetu gutungita agwe gutungu keja kana wale oli turakulithungukite guru muno ibana ntupwa kiao gia ntukungie ndongi ria tuangana kuona kai ntukwe njumaine entariki kienda shemurijue tantatu mwake neje 2026 utushe mitha ni kairi kiri kanise eje kikaruone giki kiri nguwata ni reje kanise murungu na antubawe nikendo gatu waliria ndhye kudhada ina kuwana mugate ugatu gaira mugate jwa moyo noro jurumaga atichoko karoleo kari kairi utujumba kweja mwadha nturuma mugate jwa kutu umagara tukariura tuwejire olero nda tuwejaga mwadha ntumagara nkoroshetu ishenjetie nkoroshetu shiukirite nkoroshetu idharimikete weti kibuetu bukirite tukiwa angone kenge no kumebundi bwa kumwathani wetu ibaga ntubwa kiro tuthuranite ntukwe narwa ibaga ntubwa mbango jwa kujwa ntukwe narwa ntubire tura mwathani na mbango jwa mwega na tejo mudho kwiguru lietu kwina plan ini ntukwe narwa mwathani ne kojuri kia ogea kumurungu wetu iguru ya maisha jetu tukashokia nkadho ntubwa plan yaku iguru ya maisha jetu mwathani ndeni alitwa Yesu Kristo ne rombara kwa sauti ije na rai ukinya nyomba shionde ngaline shionde kuntukunde kura sauti kajuga gokinya nkari ya kithari mwagia kwekura nyomba yeu na ntubonde ura wumete kuthikira kigutukula mwadhani kajuka wakinya nkari ya kithari mwagia kumwadhani nkari ya kuoruwa kwa kukudhali meka na gukirwa ndeni ya litua Jesu Kristo ibuwa na ntubo tuwa inya kurunga mamuanya ni magite neja ibuwa na ntubo mantujero dhidhite jama ingi jama ega nkurukie mirio ni emwe tutumbo utara na masabu jetu mwadhani wetu madhidho ja kuja kiao uruga mwadhani ya ruki iletu tumairi kiao gia kukia wenda ni buwaku ndeni ya litua Jesu Kristo joki tutueja utumiria narua kwa nila kajoga kanene mwadhani tukiuga mwadhani umwega jokio kumibuwa kuno ntuibuwa kubunde na mwadhani buro dhidi tiba atu yugwe titu tutura mwadhani dene etu iba tutura ndene etu mwadhani tiba atu tutura ndene etu endi uo tutura ndene etu nukadhia mantuja amega ambiri okumi urigiti nekio nene mibanga kwa matu wameinyangi nuntutia tiba angara mantuja amega na uti madhaka kutura ya kombano ntunashindi nerunguro maguru jetu katika jina la Yesu tuaromba na kuhiti kiana tukawa amen. Amen and amen. Dha kumi na ndaika ikumi na mwanja. Idha kumi na ndaika 17. Tuite ni mwangalishi ya Kenya. Dha kumi na ijiri. Good morning.

0: weekend dekirata nchambengi na yoro kudari ya weru weekendi tukategera makarika za kiumia
1: uteka ukanati tolimero kuma anto anyele katushi anto pamero na anto padala kaniti tolikento weke
0: ure kurele maturene
2: anto iwa wainge wala wale na mudhoro ginyake ritu kuwa tu tamu
0: na nyumene weru hukamuri kwa ugimabomu
3: wena kabinamu ya zatumumba tukaigino wena na kawimbo ando na jyotika na jira kumbira bine kwa kitanza
0: na kinyama ambura Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya kumina ijire Mwankada inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Amiru
5: Tigiri yangiri na

Kumwenda Jesu kuedhiri kwenkanya na kuimwago ndeni ya mutambo jomiru FM baraba endete Jesu wene experience wita ni ya murungu imukujo mantujaja kuinu irita saito ndeni ya mutambo jomiru FM nontugu kumwenda Jesu mtu iwa ina dhiri a lot of peace kwancha dhiri mononi yungu ererue ya mantujaji kuenda muadhani na dhiri tikuwa imantuja buhi ya tibu iwi wa nkoro kui at peace nontu somebody behind the curtain mtu kuli wo shulika nontu buwaku onaliku ina mantu kwe wo shulika nontu buwaku kwe mtu kama tete murigo nontu buwaku na biriri watu kama tete murigo juetu ontuko tuwa kumidhiri tuwa muadhani duo kilwa narua ikitalimuka walea mtu mo waje tuwe ndirigo kwa angere karoni yungu ambia noki thomo getu kia ntuko ya narua dene ya ritu wa Jesu Kristo kwenye jumaine ntariki kendashia mweri jua itantatu mwakine jo 2026 mutambo nejo miro FM kwa alina mtu mo waje tuwe edo watiku wabwega itasipitali neto of course ya raraini tawithire na kinyirwa nona daktari daktari amuthuma amuthima mutuma kwa ithimi ndio thiru kithimi kigia kibara muga gekora ithimi bio thiru tuthia ki anda muitu enda muthi uthiru ithimi undetre resort na leta fortunately muri mojo jura menye kana nontu utikinge to kutikuiwa bwega no geta sibitaru kadhimo ukamenye wimbio kulea the area the better na ndia radhimwa negitira kinyana ndi gwita kwewa ndawa ara tuita kwewa ndawa kandirishene alwa ona ndi atukwathire mantu jegi menywire ndawa instruction arewa ndawa iji shina yero 8 1 times 3 ukanyu nyotirite mbere ore iryo kanyu aka okuru kwerwa kwa yi iji nacio ukanyu nyoro kire da asta no corona da nyashio tuku ukugwata bwaga itu customer eto akasoma kama waje mayo dita mwaje mwaje wakewa kawa inkwerewa iji na chiri enda ruji atalirwa ishi na pinki ili enda ruji kanyo ruji ruruega unyo ruji unyo ruji unyo ruji no unyo ruji wako ngana kwa ya kwancha ruji uni nyamono au ga inko wata poega ni dawa nyingi ma e na ye ruji ukanyu agasuko kamwe gasiko kamwe kana ukanyu nokona kakundi kikao ule kaandiki midili taziji aja kuina 10 noga ugekera mwankaja ukanywa jairi ntuku rukire nogoro mbere ulea nogoro mbere ulea ukuiwa ii isha mudia nasio ndakula nombi mtuju isha mudia ijo tenya ntuku shionde ukanyu nyakamwe ntuku ukuga ee kwe na keori ali ae wambila ta daktari acho kerwa inyake andika ati mpandike mpandikira karatasi neka uwe kira ndawa mpandikira boega akandikira before meal after meal once per day isi andiki si tali tu boega na ashira kwe ndawa nyua ndawa izi na nyume bime bire usho ke review nyedo kinyua ndawa usho ke tuone nato wita nambere ii ni undaktari tu magara wa tondia shion de biondone mwanka nyomba eta shigira ke ondoke awe mbuga ke rantu ba wen kuma sibitali nkona ndawa ndi thiru ithimi na ndawa ndawa ndero nda nyo ncho ke bime biere ari kira kwera tu banga ndawa ta ubanga na ubangite kwera tu banga tu ndawa ari kira wari kira kakabati neguru a si eta na mera shuri shiawe ande akunywa kulea ugurobo akinya atanywa ndawa runene ndawe wengu ikira weni ishingi imono we oro dhidhaya ndi kwa example weku oro dhidhaya ntuku yetu weki nyanyo akanywele imwele ntuku tesio ndi yele imwele ntuku anywe kama mpa mbibi wena tanku igwa kiumia mtuo kwa ndawa shio ndi yili au ituteri ate anywa kiumia kebili kweta ukinya ashoka review atakunda kandawa ako wane ilojua shoke teke daktari asinywa ire ni ndireri ire kwezi ankunde akunde ijire idatu gashiko kamwe nende nyako akwambia inya gachuba nende akurugura na iro jwa chokete bimemiri bikuthira ashoka ithimi ni akorune atatu kuona utiku improve no kunywa ndawa ire mwakende atangire ora wara yo rongo ora yo ora uga mtu jwa kalita awe ora ugoka we inywite no tinywite ndawa ukwewa ndawa uko mlimo jo kuonora ukwewa ndawa lakini wote nyanya ndawa ende no kwenda kuora utito inande yukurenja kubu tushoke yukurenja kubu
chapter 1 verse 22 ende zagenya ntubara badide ya ruteto tebo bwezaga bakwigwake bugeshiagiria bwingwa yani gushiagiria to deceive yourself bwe ntuba kudhithagia ruteto ende bukaezaga ntuba kwigwake bugeshiagiria bwingwa nikuwa mtu kinyori ko akeja kwa wakuiwa ruteto na temu dhivya angwane na mtu roshio na gaudhio burea ashiariwe na buu kionine tuantua raitha ageeta na ontuti akoliwe nurea ashionere akari kimiru gikwereka kiu eendeja genia ntubara badhida ya ruteto na temu ezaga ba kuigu wake bugeshi ya regiria gushia iria pingwa nikutwa mtu kinyori ku urea uliku ke akeza kwa wakuigwa ruteto na temu dhivya angwane na mtu urea ushiona gaudhibu wawe bura ashia rewe na buu kionine tonto araithaga ageeta ota urea ontuti akoliru ni urea ashionere akari imbi kwenda kwa aliria kirimu Kristu true faith wete kwa bwa amate kuigu wake teku instruction tamuaji ojo weta sibitari kuthimu andio ukumethene kuna nuku anda kuigu wake murungu ndio ukayo instruction tatu weza na andizisha ene indizisha na andia kwa weza na ndawa tumira kuigu wake mantone jirawa igu wete kwa bwa kubwa enama etaja waigu wate kuenda kuromba etaja ukatarirua ukuigu wake otamuaji ole mema mwanko kimwe kiwo kigenda wora ini ndawa ile weja wa instruction murungu ga ndirishe ne mwathani arugura ru kire ntuko cionde au kunde ndawa muthega jura jukwegie no ntuba murimo jwaku na akurio kuiwa bwega we na kiuria ari daktari ndina kiuria wauma ukire kuigwa condition ne ga kuigwa ugeta condition ne karaba tere ku put bura waigwa into practical ugeta maisha neja kawaida aroba tele kuigwa kuthithia bura waigwa ugeta kuthithia practicals ya bura waigwa ugeta gutura maisha ja kira waigwa ndene kiugo kyawe na atu kaingi tuetaga twaigwa ke jera twaigwa tuetaga tukarikira kabati neguru tuakara maisha jetu tuona sande ukuiria tukaruma gapende tupende twire ena tazaburi ekuga ukorokita mbio sana Murungu alitueta mwito jwa tekwe wa ndawa wake kiugo kyawe ni ndawa kiri batwe. Tukara ka kandishe ne ga chemist. Ukarau ukiurauwa ukuigo na ukaguru muno ke enjoy. Ukaguru ro koro kiambire ndawa iyo lakini weto tinywa. Na mtu jo igo kiuka mwathani na ati karekyo kana akithithia akari. Akari ota mtu jo kwenye wangerekano Biblia. Akethera mtu ujo na kushio na kioni. Akonora akari. Akiuma uwa akoriwa ni ataitegere akari. Nandugiwe kia mwadhani kioni. Kitona yora tukari. Kia toni ya suru ure kari. Kia toni narawe na mashuru shuru. Kia toni narawe na ruko. Ukomba kudhithi ontu. Ugeeta uona we na ruko. Antu anau tishanu ya mtu nubwega. Ugeeta uka yugia chanu uwa chanura. Ukadhithi ya praktiko. Kendo karora kibatere kudhiwa. Ubatere kuthi okalita kio. Washoko shoka kioni ni kairu wa iteka kitha okarabuega kulinga na kioni. Nikuwe kumwadhani kikari. Nirombera kwa rukiro na rumwadhani ya tumbide na tutebye kukarata kigo kiawe. Tukaa ntuba kuambide instruction ya kina kuambide kigo kia mwadhani ntu. It is full of instruction, correction, judgment, kiujuri promises. Tuambide lakini tutekarata shio. Kana tukarora mwadhani ya kuenda kenda tuambide kina mwadhani uwete tukaambide. Let us not be just hearers of the word. Murungu atumbithie rukirwa narua njumaine narua. Kenda kwa uruko kwa mwathani gukinyanira to the doers of the word. Twaiwanda awandizishe neje twezagirwe Miru FM. Wana ugashika kabatini nywa kenda oleta change. Kenda wora. Kenda mwathani agutegera kairi ona kwina mwanya kuona. Tirire acemeni nago wajitwe. Kuwa kuona. Tirire wajire kiri we wajitwe mirimo ya mithemba ya meya. Kwenu wako wana kwena change. Kwena kukurwa. Mbuga naona uraumite ntu unduwa nontu wambajwa. Etako wana kwena kutendera hako wana kwena mwanya. Nontu ryo karagata kiyo kia mwadhani. The difference is obvious. Mwanya no mwankajo wonekane. Najutithika. Good morning.

Wow, itigira ndeka mirongo irishi unka imagine ura ndaika iweta haraka haraka itigira ndeka 20 ndeka mirongo irishi unka ikinya the kuminemwe ndene Amiro FM ndene tu ikinya the kuminemwe weta nambira tu tuku ambire kutegira yukule agai rende ya kule tuwa tegira ntuku yegoro ichapta irishi unka teirirei tuweta na okui tutege samari mbiye kualirua dola turone mandu jabata ni mbije baba ingi brombire kudharima kuboto la raya baba ambira varadhali mbomba tagwata yukuliu na mudhemba juu ngakulika ni agore kurombira kuda utu kuina kuina ashindi bathinga tene badatu nontu kuibobara gwatanirite na mbemwe bayire Elizabeth Kagendo ngiri inyamagana 5 gwe tikirombire kwaranenda kunenkeria Alex Mweti ngiri 3 Dan Kadurima ngiri jiri Elizabeth Kagendo 4500 Alex 3000 Dan 2000 ne atao kumba kwambiria ushindi bwaku kana kye wagantu kukarukire ninjere kuinya star 671 ash magado turomba kuone goro kanesho lakini nafasi ikwirio nundu tumba kumenya nundu kwenarwa na ikukurukira kwinya star 671 ash box ni danda to gatara nandi kwina open box kumaanisha kira gikirikiri the winner kanoroka thingata no uonge ikumenyekana imbi mtu akomba kwambira kire mubango jo gatagatika na ugatara box imo gatagatika inyingi gatagatika box kwino kwina ngiri 500 kwino kwina ngiri 3 na kwino kwina ngiri 2 ugatara kulingana na mukojo waku na ukomba kwekira pini ya kuno kakishoko getera na nge thangi kualiria nke wa listi ya shindi nge thangi arania na agwe na kukune kiri ya kila wamba ushinda kia wagea kugea ntuku karukiri tuite ni mwangalashi ya kinyadha kumina ijiri ndeni ya Miru FM itikira ndeke kumina kienda kanyakara nkwenda tuwara niria nuntubo kuhidhuwa rikinya idhara dha kumine mwe nkwenda sutegira buwega yukuli aga yumba kuliru otigo kuru kanga ila wethi tochwa zaburi madhayo ruka wona uagari na kina obadia liwa kuru kakuru nyaru mbuko komba kulirewa inyau nirombe kuthali mikegoro muno muno ntetu iri kwa alwekiri ya gai chapter 1 verse 4 ishi shura tuti nikile kutege raimbi yongwa ya raua niki ntetu ishi ya raua shi ya raua ni untubuwae niki nuntuba kuilo basho ke kutege ra kuwaka kiuru nyombe mwadha ni batika ni amantu jao na nyombashi yao batike kudongo miemono nyombashi yao bakori rua ikiuru kia mwadha ni ikuwali na gitumite kuenda kwao iturone degoro na tugasho kere kairi nga kuiri ya ntetu iji shabata deni ya mutambo jomiro FM tuitenye mwankaresha nyada kumunejirika na ntugo ya Ramisi Njuma na Njuma Mosi tu nanguge tu zitakuita na Ramulima kibarabara ryo gorinke ndaja testimony ura mwathani atuthithiritie mwathani atumbanirite mwathani ombite gututhiriria kuri ya munda jura twajukaia tuongaira kijura twari naju na ntugo zitakujutheria no ntubo tumiri bangu ya mwathani na ndaya kuire wethe okonora no komba kuthi okiwatani ya monani ukambaliria kenda tumenya list ya ntubaraba keja no ntubo mibango logistics ya 1 2 3 okay okay menyithia wina namba iko komba kumbaliria na gotumba kweja make sure at least ukugura karia na tukale tukanywe anyway na ngugitugaita ningwa ngetha ndi ground the mother ijiri ngetha ndi ukinya ntware aramisi ko tukale tukanywa tuakarabwega tugaita ngugina weja okay inyatha tukagita mbuka kanya gucokere mother nikatho uithari munda ikatha 40 45 wije wina intobia wita ngugi te biblia maswa this time wije na kintu kira gisrasha intobia utumira bia kutheria munda ura ujijudhira uwa ibio kejo kama tete na wikirite ngushia ngugi nyeda kuina maromba kuina ngugi ya kuitua tukaromba na turombe tukaromba na tuite ngugi tuaromba tukagwata higa tanemia esho kani ya ndhingo tukaromba tukwete higa njalene tukwete misumari tukwete simiti ikuromba na wita ngugi tukira mwathani boga safari ya tukamatiza kwimi ya ketha twina twakwa matwale merwa lakini Jesu nawe muthiene igitene ryawe athongomia mantu jawe itigire ndeka 16 ndeke 15 tutigire kinyadha 11 ndene ya Miru FM twite ni mwangalishi ya kinyadha 10 ijire ngishokira kirwe mburu ithare kwarania na wende kai nkai tushoke twikinyadha 11 tushoke kidhomo ni yetu kya yukuri ya gai good morning

Joka ikwenye samwanki nirungi kituwa mitega tukagita kuono kandeni ya mutambo jwa Miru FM. Tuite ni mwankarishi ya kinyadha kumine ijiri. Ndi yukedhimu ushia kuintale. Kenda juwe kinyo kinyadha kumine mwita dha kumine ijiri. Tuite tutegire yukulire agai. Tutegire buwega yukulire agai. Igitarele andikirwe ni ke mwadhani otuma kirulia. Igitenere kukudibadhidi ya tea. Ina agai chapter 1 verse 4. Ikuijire na niki kualirwa mantuige kwaka nyomba ya mwadhani. Ndene ya litro Jesu Kristu, Miru FM, hello, alo Miru FM.

0: ndo mushumbura ndene ngo customer siage nguwe na kuloka siangwe ke balonga mababa yitwene abangalinya pamele mise kimwambia ngai pamele mangwa kwante ndo babanda meka yitwene la njezu pamele mangere timarina biso kwa kwa makena kwa kuanda ka umarambere makena kinyamuru kwedro kinyero rombere baba nyumbe yetu ena mapase na mareverendi na kinyazi kiria murungu aba nari minya tangaza ina ribota wa Meru FM na inde ndanga karafunya ngatindo kulito murungu ya tezira ito babu nyama nini murungu nye ibasua na ili eto anedele ya kunera mono kinera mokori nga koromba nga kuwela emen singa wazarimi mbiso
1: ipwega sana mwadha nye kudharime ni untubairu mbariru na thimu yu mwadha ni tenambiru kukiri ya karamu tambo ni jo Meru FM iti kirende kenya nyashio nka ikinyadha kumine mwe deni ya Meru FM tuite ni mwangalishi ya kinyadha kumine jiri kiri nguwata nilo ya Meru FM ya rukiri na anima kina matiru mongera ila tuita gampainya tuita ni mwankasa lesa ya shaki nya saa 12 Meru FM. Hello, alo Meru FM.
2: Hello.
1: Karibu na wita na ambere.
2: Asante beta Edward Njariku Maragicho.
1: Karibu sana Edward.
2: Thank you na ngeko na ngeko mbangalia vina ambere na kumarima sila ya tuya Meru FM. Kwa uroma ura vitanambere bishabu vitanambere kutukuma kiwira ya kiyo tangaza enodo kuma kiwira kiyo tangaza iwira nginya iwira nginya ya kudharima alikiribo ndeba Meru FM kukau kia rumbo kukau kia nginya kiuo kila kibodi ya nambere na utunayi kila kukiri atuwe kuribuwa kani utubogu kukiriwe mde karomba za mwadhani ni utubwa wiri giro wetu watu za watu wiri gira ngai makena uchoke ndeni ya wini nira wimu ini umwe wa Kenya ura ina anyembo chiake chia ukukiria na kudharima na kuruta antu ndeni ya antomu nyembo chia imbaga na antu au wadungira ngai wa waka zinanda na ukuruta ala kwa nyewo edo njaimbe na yambiri giri tauruta nyembo kinya chaimbi lakini antu kwa itakara takura nerete ndo kiriruwe mbe ngai na ambele ya kari na ambele na ukuruta au na tukazi na mbena ukurombera na ngaye katezi makena ukazi na mbena uchoka deni niye wini kirombe ndeta nyembo chia kumono sana na nkiku nkiromba ngaye ati na mbena ukiri ukiri ndwe kiki tende ni ya ukara na kuuma deni ya wini wadhani iti na mbena kona kena ntuko ye mundi na vikiri bonde ba mpenya deni ya Meru FM katu kurombere na tuirombere na indi bonde ba Meru baraba titunambe na kule mero kuhili kuruta nyimbo chete ngai baba eti na ambero kone kane kirundu kitera wa ye kiaga kia uchoka nyima uchie kirundu kiaga ya uchoka nyima mwala ni wazi na ambero na kone kana na ukiri ya vikiri bonde ba ndani ya kitui bora kif araba ribo nde no ntumbiye na ina batikire ti makena na banga ye rukiri na rundro makena rwa wina wa kirundu wa mwadan kirundu ba orungu ito more kira kirundu ba rwa ndeta mona sana banga ya na ruma romba akianjira ura wago akanjira ruwa na wede ba gitwine ikamba na kini ndende tenye mo makena sana icho ona mbuga anga ina zinambe na ukiria na nyumba cha gwa ba utinambe na kaina wachi na makena na kazi ya mtaraya wena nyota nyota ya kunenda ya tie mundi ili ya mtaraya tinambe na kularimika na zikiri bonde wa Meru FM na tinambe na kularimika kwa karafu harari ena kipawa na kipawa kia akiri na kaitakara ya kia orombi na tinambe na kuromba na ambe na nincho nde kaina mwone kamile tine
1: ibwega sana my brother ni untubairu mbariu na kumpendera bwega na kundhuganiria mwadha ni ya kudharimenda kulete kawaida kwa una mtu kukuendera bwega kukudhuganiria na kukaragi kurombaira kenda mwadha ni tanambire kukiria thank you so much nimeshukuru sana na imbili mwadha ni uromba ngwitike mwadha ni aga tumbithia mbuga mwerijo mwanjo utithira utirigwa rungiru rweru na ntu rurio impambite tayari in fact ya nthiriti ogu kuga na mwadhani ya kuonekani na ntu neoke wa kiki ambiriri ibaga sana Bora Cave ntereshe Kitui Mwiaseu ntuba Kitui Bora Cave nasikia ujumbe na ibaga ntubo tuenda na Mungu wabariki ya watende mema katika jina la Yesu itigire ndaika inya shionka ikinyadha kumine mwende ni Meru FM itigire ndaika 4 ikinyadha kumine mwende ni Meru FM Meru FM hello alo Meru FM
3: Halo Makena.
1: Yes.
3: Oyi pasa mwangango.
1: Mhm.
3: Bantu mara walombira kajita kala kwa ajira kwa toleria kaiga kala maguta.
1: Mhm.
3: kuwele ya bungandiro kidoko ende na manto mondi mabuya rengi kuota
1: Yesu akumwe
3: ananende kwa nende mabisi makeru gorwa kenge kenwa kareki botinyo kero atwenu aga ana kimitoyo wetu akalapunu enkwa na ako ya mtuwe la toala na alobile mantumega na kodilika na chucha ningoge maromba mamua kolombe la na alombe la chucha ni alate kangaba na watogwe ndikote kule ene na agwe menyole kako ya guko na saro kembe la mantuma kena ala gato morombe la kanana umile na ala india gancho ke maromba mamu managuchara aye
1: Ita nambele.
3: Iwe la baba nuntu webarele aki ito usokeri ya gado nuntu niko wati marikinya. Neromba la baba wetole igoro lietole akule amuro dhama kiwa fuwe yora wegete weka wako tabweka wako igoro. Iwe vete wotuwa ni amode nyumundu tukiria maranume tukiria otuwa tutuwa za mwede nchono kolye kimuisa tani. Wokoro dhama kine wako inya kogocho tene na tene. Ebi mbele kuru da mantuwa mbele maraba baba toa rombela ukuru kira wendo waku mantuwa barateni baba watu kigo waku waku antuwa kenya boho mbeba Uganda nuboga kilo kwao na baba angiba kilo kwao wantuwa kikebe na chibitari ya mantuwa utransport mire tutikuenda eka kwenda waku kuwane kane kee prinsi ngendi kee munini wake ana mantuwa mbe mama kuendelea baba tokuromba utawela wezi ni weto na hatu kwenye waku kulingana na Johana botini kamwari ato era mukarugando be manene kero kya mawaru bi emolo aliwa na waru do uba baba babi oro kirete bimbere kubone kana na kubalo ba mantu mega na ramba kimenya ka mewe no ka binga ne je ke bonde baba bi oro kirete odari me kenya ye to baba to ekito kwegwa ye to ani ya ku ye to kendo to ramba to cho kyanka
1: amen ibaga sana baba nuntu bero mbare utugitika ne tuko amen kuro karau then ya litura Jesu Kristo tuite ni mangalashi ya kinyadha kumi na ijiri itigere sekundi mwenda ike moyo onka sekundi nkai kinyadha kumi ne mwende ni Miru FM. Miru FM, hello, alo Miru FM.
4: Hello, alo Miru FM.
1: Yes.
4: Makena.
1: Ui.
4: Abare ku.
1: Ni njega sana karibu itanambere.
4: Ina uni mbugi. Uji murangiri roku.
1: Karibu sana murangiri.
4: Mbagiri, umu kena. Mbengko ya konara ne kuena kuguru mono. Na kai wo chokri anga yin ka do non to ma ta ja me era li diri ti ma kena. Ali giri ba mtenya kuma modanya jo goro cho korea. Indri go abo jete to ne kirundu ge go sokya anga do mono mono mono mono.
1: Kabisa.
4: Na kinya ni na ronga ya ante viendo ke rande na ku go sokya anga do mono mono mono mono. Na okay jo tega kire mo andikyo saburi. Saburi walda te sexy como está ni cambre mo kuri kiria mo anka como está ya tonti sexy are are ya manto ko choki anka do mono mono na como está ni cambre ko ka kende kirenya mo ni como está ni 17 kali go ye ari ya wapiga wa farume wa ku na como está ni 24 ka ka akatuoko na watensi wetu kwa maana fadhili zake ni za milele Tanya ni makena roke ile lolo ku go chokre murunka no nto ba manto ja jara diri tie ku mbo nokia na ku mbete ki ile tuika mo awe na ningi nyame bango ya ko ka tuika mi bango me age nto ko mo no ratu ra ngi tangri tete dandra ri ndene ko ma kundi na kitu mwe kinene mono ya chokre murungu ka ba makena
1: ibo ga sana mo thani ku thari nto ba ku gwata ne turi amwe tugira mo thani ibo ga nto turogire tumwe ibo ga nto ba jara thithitie jara kuthithia thai nto atikiri jara kathithia rojo nto ena mubango na nya jara thathithia nto kwina gitumi haleluya jara thithite tayari nto na thithite tukona twa kujira jara kugita thai nto atikiri mukari wa israeli ati mama ati thinka ati awitoro jara kathithia rojo nto aruwe na plan injaga na tinduku jara thithite nto aruga jonde jakalika abwaga nto popara betikiti everything worked together for good ata hiyo akutenda kuna sababu Takumi ne mwende kie mwe good morning.

Jesu na mubango na mubango jure na juu iju mwege gurure tuto shokiria nkado mwadha nukiru na ruo kairi nuntubwa mubango juu mwaga jure na juu gurure maisha jetu tuko ibuwa gano nuntubwa plani rawinio na bibiria juga tindu kuni njega ya kuleta kuita na ambere na uturubu wega pa wanyuma a bright future a upu future mwadha ni kuina wirigero kuina prosperity katika jina la Yesu Kristu. Ebora ndubakanya karamwada ni utwete ka kuthikira kiugo gya kutika waida. Gukara magurune ja ku ikwendera gukunene ne gutarwa gatete ka baba ingi. Mwada ntwa shoke nkado she mwanya tukiwa kiugo gya ku. Takire twa rike kuiwa ndene ikure ja kubu ya tukwambagiria. Kiri bande ambere wa turika ne ja kubu mwa 22. Tweja ge antu baraba dide ge rututuru waku. Baraba igawa na bakadide tutikaya shiaya. Nantu mtura wiga rutetoro wako kare ya kurudhi dhe mwana na mtura osio na kakioni uthi wawe. Eta katari nyumendeka inka ya kuhuliru wa ntuti. Tukulega kuhuliru wa ntuti ura tukari. Tukulega mwadha ni kwewa ndawa. Nantu kiyo ya kui ndawa tuita tulega kuinua. Nantu ya tuinyunya gano oloshi umbo chinja. Maisha jetu na miri yetu ikagito ogima. Lea tulejaga kiyo ke tuwa kithikira tuwa kiwa. Lea tukaragata kiyo na tuwa dhiyora kiyo gete. Ilo tukiomba mwadhani kuleto gima bubu wega wa kirundu dene maisha jetu na kinyaba mwiri. Yukia nkado rigiti nekionene ntubolo tumbidhetie na rotu tevetie. Ibaga ntuba projektira mwadhani utuete makinya jotagaria nyume kwetera huku nene. Natuwa shokia nkado ntunya kanya karo utuete karamisi kuita kuthirone antu waku. Tora mwadhani wetaga antu ba Israeli igitenere agai. Leo shoka niria kiuruge yaku na kinyanthingoshi yaku. Tuwa shoki ya mwadha ni kado nuntubwa kiugo kilo letete gitenere. Kuona ni nuntubwa kudhidi profetiki nuntu divine na nuntubwa kiumurungu. Ambiri ya ukumi yore gitene kionene na tuwa kwa kanyaga yaku nkuroneshi yetu. Gitege yaku na wenka umba kukalira na nkuroneshi yetu yiko na mwanya. Deni alitula Jesu Kristo tuwaromba na kwetikia tukawuga amen, amen and amen. The book of Agai. Yukure Agai, rea tukualiria. Yuku very interesting, rina chapter ijiri turone, regoro turone, rina chapter ijiri shionka. Na tuwete gira generali, yukuli liraliria mantujegie wako wakiuru. Nante kwa ndo mistake kwena wako wakiuru na ndhingo. Aja ki yukure Agai i the temple, not the wall. Ndhingo ni gitara ne mia. Na mbele ula menye kuwali na nguwiti kinda kuwete kaire history ya mantujege kiuri kuwali na kiuru kia mbele kiu kie nyangirwe ni Babylon. Kia biiri ki unandike ya kawe gite nere. Na of course kia shoka kia nyangu kairi. Na kia bitha tu kia kia kwa ntukune. Ikyo kia mudhia kia bitha tu na kia mudhia ni kuwiri kana kulinga na weti kia buwetu. Kiu ikira kia kinyaniria kuija kwa Kristo Jesu. The third temple. Na niyo engeri utha ini otu engeri tie. Ya kwa the third temple. Ntuku itikuraja mono. Na kuirika na kulinga na bara. Thomi. Tia thomi mamadiko researchers. Bara na bara paja na tarifa. Shura ukalika Israeli. Mendira teka documentary. Mantujegie. Ure kiuru kia bitha tukidhura nilibungana. Kutegi ntuku itio. Antu baeja ni ntu mwaka vera bakaeja na kairi. Kuyara bie kinara Israeli. Pia kudhiju the third temple. Iwi ndaliri shia burushia mudhia mudhia shia kweja wa Kristu. Story for another day. Tukeja gaja tuli yukule Agai. Ngeleo tulande ya kwenegoro na ndiangu thithia recap. Yukule Agai kiri kuandika. Mbambele muandiki nwa ujo Agai. Kulirikana muandiki yukule i prophet Agai. Na prophet Agai is a male. Kuhura ambira she is he. Is a male prophet. Natoga is one of the minor prophets. Natoga minor na major prophet. Batetawa major kana irodia biri ya bitawa bini nene. Na irodia bingi bini ni. Te kulingana na unini. Te turodia na irodia. Ikulingana na mauku jena paandikete. Biyo ndeni irodia. Na otebio bina pawa nkurukia bingi. Lakini kulingana na wingi po mauku jena paandikete. Wingi po mauku jena paandikete. Au nioturi, toga tegera introduction kwenye background as I have to show kitu dhome yukule nioturi na chapter jire shionka good morning.

rikane mutambo ne jomere fm twitter ni mongalashi ya kinyatha 10 na ijiri gwishindira kimanya kya mbesha rukiro na ruwa kye wagya ntukuru ukire na njire gwishindira neyo ya kuinya star 671 ash boxing in kayo watarai mwaka lingana mukojo wa kuwe kila pini ya kuno getera igoro Elizabeth Kagendo arombele gwishindira 4500 Alex Murithi ngiri tatu na ndani kathuri mejiri naomba kuona kanya utaomba kuona igoro nation tuku ya kuwe siku yako itafika tu naomba kudiro kiona kinyagi kinene ngurukie kiki mwiti kia box shetu the open box kuongereka ura tuwe tanambile kushera

Itigirende kai kumi na idhano turendo shitu minabuwe kato na idhato wakuri ya noali kura kini tuga lea tuambia kudhoma maukuja lea tuwe na safari bibiria mbuga teko tewe tanampo imo no kenda tuwele tukudhiria iku wata na idha indali mwalimu nili kwa mwalimu umo ya kamono tuntu buwa kuhithirwa limono mwanga hui kade tuntu buwa kuhithirwa tukuhita mwono yu kudhiria selebas wamba kudhiria selebas wode mwalitua kuri iyo siku isikia iyo sija isikia iyo ni grade 10 ne grade 4 na nuwa dhomere kawetere mbiu kenda wiro kudhiria waandika maukune wiro kudhiria no aje kilasine kia Miru FM mpainya rukere kia bibiria burampu wako kwa itabu mkithiri kire ni in summary agaye jite ushoki antu ngugine murungu kairi iba alina bakwa discourage baku kita madujaa maingi ya mwana kinaze karaya ntekara kulingitha ni makuchu yonde lakini kwe makuchu ya kuhitani ya jaa maingi kwe madujaa kwa alija maingi kwe na kushoka ni wakwa ndhingo inyaku itimu ine nondu kwe na kioruna ndhingo na biyo ndhi pati imwe kina Nehemia na Ezra Zekaraya na Agai na andi na nteto shibati ila kubwali ya mono iku kukarabali faithful magitene jonde kinyaku ino opposition weka murungu number one mbere nyombeku mbere mantu jaku priority number one set priorities right kushokera ngoge murungu yakwama nuntu bwa kwithira atugwa puzwa eta na ro shokera gwita ngoge mwathani kairi.

Antu baba baugaga. Rere terea gita rea torea kweja. Terea gita ra wa kioro kia mwadhani. Rere utoto mwadhani rwa ankinira antu wakanyuaka, ukukira kanyuaka agai, ura wali kiroria, ukebera gatiri. Meantu waliba kuwa rere terea gita ato shio, mbuga ato ejire long time. Mbuga ato wekwa tuwe kuwira tuwake the long timing. Ato yetita shugulishi yetu. Nani mwadhani alira gai. Ndi ubere, rujero mwadhani rwa kinyira antua kanywa kagai. Ura wali kirolia rwa bera atiri. Riri ni gita rea buingwa. Rea buingwa, buitha gura butuire ndene ya nyomba shienu. Ile idhongo metue na mbao injega mono. Na oriri nyomba yakwa ekalita iganjo. Nikibuka ra nyomba idhongo, idhongo metu, ndakuli idhongo metu indekoleti. Shikiri gipsam. Lakini nyombe kwe kariyo iganjo. Wategaro kuma wa, na ala nyombe mwadhani kari na ora kukari. Ara mwadhani ya wete teko da kariyo iganjo. Mwadhani ilu iria gita. Tigeni kuatiria gita iria gita. Uonde bure iria gita kuru kila kiloria. Agai. Ndene ya nyomba shienu. Idhongo metu na mpawi njega mono. Liria nyomba ya kwe karite iganjo. Na ndi dhugani ya nibuwega. Ni mwadhani ya ugete. Ulea metri ya nuikari. Think wisely. Ni wagaya ubera. Dhugani ya nibuwega na mwadhani ya utuira narutu dhugani buwega. Let us think about ngugia mwadhani. Nora tumitete. Nori ngide ngugia mwadhani nora witagashiaku. Njare ya mwadhani. Njare kui keregera kemandu jamurungu. Lakini jaku idhaniria kuira. Nyombe mwadhani ya karoi ganjo. Na mwadhani ya kudharimete. Tini kuga ni. Ni agai noke ndo dhoma ni ya nina. Amwena ani. Rukirwa narua. Itana liri ya bata. Ya mwadhani aguitana. Kenda komba inyawo shoki ya. No wanda kinyatu ina financial constraints inyandu kwe narua. Katule keti nguge mwadhani. Makethe yetu ya makai. Wirole adhira oronantu makethe ya mpempe inka imono. Ku mandu ya kule kienguge mwadhani njua affecti makethe na finances. Jakale to opposition, jakale ta political instability, na biyo ndevi yikuda hai, hai biye Kenya. Jakale ta mantua maingi monono ntubwa kupuza na kumena na kuhuthia ngugi ya murungu. So, nyomba shienu idhongo metena mbawi njega monono lirea, olire nyomba ya kwa ikalite ganjo, na ndidhu gani eni, buwega ni mwadhani ya ugete, ulea mitire enu ekari, bui ibuandi tena wingi, endi boga keda bokai bureja gabia kurean endi butinyiraga bunyunyaga endi butinyontokaga buikagira nguo endi butigwa buru murugutira mirine yenu ninge mtu ura ujukagia matuine untu bwangu gerea akulita gekira ituire yawe kiondone kirea kirina makudo. No wanda tukuona ambesha na itiku tevi andu. No wanda, mandu ya jaraja ukalika kia nga intetu itu egie. Uwe shikuru kire yu kule yu idhime na leo. Kebaraba kuwana nyabara una ima kudho. Sieje shietere, mirimone, shigeta na. Kuhuna otombe kudhiria, what is happening today? Kuhu mba kuhuwa kiuwa keno umbe kuambiria kudhiria. Kira yu ukalika, nanjire ushurika na mandu ya mwadhani. Kuset priorities right. Njome na leatu wekite mandu ya tumbere mono, ngurukia mandu ya murungu. Ni mwadhani ya kumanisha. Ni tuona ki yukule. Weka mantu jetumbe tuwa shienda mkurukie murungu. Tuwa shika namba wa ntuwa mweka namba tu. Na ate ndo u. Aruye tu minyike tu minyami yuko enu ina makudho. Na ye na jo u kwa riyama giteneri. Ike tu mga itabi idio to kando kanda eka idhano. Wakitha zero. Orwe tu erika kuhiwa makitha tajau ni tukuroma mwadhani murungu watu tebe inyasi sonyeji. Sisi nedhira nyantu patake vete mono wa yuwa miunda. Diwa lejire ole vya kweria kushiara. Lea vya ndanga iye kudhiri kiria. Noro ya ulire. No wanda manzu yaje ukalika. Nonto antu bakeja kuwekira weka nguwea mwadha ni mudhia. Nugu ukalika tegite nerei tukuona very good example kumake yukule agai. Uru mwadha ni wanjuri ya kuga. Dugani nula metri enu ikari. Ite nikire mene bukarete mbao. Nikenda buwaka nyomba ya murungu. Na ani nkagu ironio. Na nkumidwe. Nyomu wadhani ugete.
Ndeni po ndidire mantu ja meka nyombe kwa nani nguirwe na kumithwe. Nda kumithwe nani kabudhalima. It is obvious. Ara mwadha ni akumitha uwa nari maira antu au, kendo kumibu vutura kumaga antu au, abo ambagiria, non tutura ugire, mwadha ni areja kwa kumyo, ibiru biyawe. Ate nyashai, anyunya kwa kumyo. Ketu mbiku watu mshokire nkatho, lukire tu mwenyiria breakfast ya ushokia nkatho. Itigire ndeke nyashionga nidhoma kareni kangi, anshi umibu nidha nga kinye 11, kenda roju tu ambiria 12. Tukona Zerubabele Joshua wa kujiraja kuma verse 12. Itaniki mrene mbuka lete mpao ni kenda buwaka nyomba ya murungu na ninkagu iruwa niyo na nkumithwe ni umuadhani ya uga. Buirigirete bukona makitha jama ingi. Indi burashoka buka kitha buka hii. Nalea buwalete idio nchukuhune gita liu ndila bie nyangia. Aya. Inyebe na etairato wa kitha bike nyangwa. Angatu nyomo tukumura tukule idio bisto bika dhira. Bikora. Koko ina winyangi nyabu winyanga uwa, murungu mba kuinyangi nyabu kedete, kenda abonia, butu mba kweka boshika na mba wano kiu, bukare butiku njira, na nguwe kwa ikariyo iganjo. Kwa mwadhani kwa noa kauga no, bie kwa nshukune na bike nyangwa. Buwele geta bukwana maketha, bukajaga. Buwashoka buwaketha, buwaketha bukai. Buwaleta nshukune, igita reu, nila bie nyangia. Nekeende, Oni mwadhani wanjole akuria. Nikembe nyangete niontu. Bora nyomba ya kwe kalitega anjo. Olira buwe buko gea omtu buwa nyomba ya we. Tontu buwa mantu chau matu jara ti, jatiritaga ime. Nontu buwa mantu chau matu jatiritaga ime. Na muda tu dote shiaraga mashiara. Nani ngeta liyoa lea lende na erime. Lea le egurulea, lea leo na egurulea ndivei. Egurulea maguta, egurulea nshira shio ndesia mudetu. Na egurulea antu, ona ngombe. Egurulea ngoge shio ndesia njara shienu, imaji. Yaruwa ngeta liyoa lea le. Ngeta liyoa kwa njoli uwa, ala. Nantubuai kuteja nile ngoge shia murungu. No wanda, na inku wana exactly nungu kalintu kushenarua. Turea anda tuwa kithabika hii. Riyo alireto imuadhani rikeja rikanyali olibi enda ukura. Ngombe ikaalirwa, antu bakaalirwa, financially bakaalirwa, miuko ikaalirwa. Tuona ala inyako ulira kwa geme. Tuwekira muko netuliki. Muadhani ya tutethi, tushokere. Let us set priorities right. Tuweke nguwe muadhani ya batere kwekwa. Tukodhia mwadhani ndigureke mwode tukamena mwadhani tukamalia. Nantuku inakumali uko mwadhani ndiguretu ya Kenya. Tukodhia nguye mwadhani ndigureke yodhia. Itune kile mwadhani nafasi yewe. Na tukona wega bawa wema ishene jetu. Tuko shokiria nkado mwadhani ntupua njireleo tuwariria. Nantuku yogi ya kuikirekebisha. Njire kurekebisha. Kutushoka nilia kutuitana. Mbuga bawa wetu batijiro mba kudhivya. Letu ikanguye kunyuma. Ndi tuwa romba mwadha ni utumbidi dhaa hii tumbekulunga manguge yaku. Kendo wa dharima makedha jetu, no dharima miunda yetu. No olega utuwa lidhiri ya liuwa maishene jetu. Leka kikoke mwadha ni galikethero kandene nkoroshi yetu na kilundua kuwa gita ule nkuruki. Kiri anabaku, deni alitula Jesu Kristo. Tuwa romba na kwetiki ya tuka wa amen and amen. Wega po mwadha ni wetu Jesu Kristo. Wenda murungu baba nguwatanu ya kilundu mwadheru. Ero karagamona hatu tuinde kumanaruwa eje. Mwanka moyo wa Kenya na Kenyanka uga amen. Have yourself a blessed, joyful Tuesday. Good morning.

0: Aka kara mata tuhurenga deti tumenyore andeguro ya arara.
1: Yeza rukiri rukubua. Good morning, iji ni Meru FM angwa taniro ya Meru. Gogo ni kumushi ninge tomuenda saba andhaka yaani.
2: Hey, ni my lords, my lady.
1: My lady, na turu miti kia miro wangu. Ta, kati kilu.
2: Yani, inko ni zara kia oko nekia, mwe bari ingero anda. Okay, we are talking of file a notice of appeal.
1: Kuna kwenye kana vifu milioni vibute.
2: Eh, milioni vifute wewe gani? O tu mire tamu da.
1: Yule ni kari jeu baagu anante. Wata tena na mwanamke aki. Mwaki ni wakuga.
2: Yeah.
1: Jonan, okay, ntiri yako manto kwa timu na to be honest, eh. Lakini ndataka mawakili wengi baruri atiri mbere koti niretikiria gachagu atatenderwa kindene senate.
2: Yes,
1: it is a fact. Baruri bonga ne bauga mwana uyu uri agitirwa ndene senate atatenderwa aki. Lakini tutumba kugarura
2: mena emoya right cha muntu.
1: Yes,
2: ira trial very fundamental.
1: Yes,
2: number 1, ira right to be heard,
1: to be heard.
2: Number 2, ira right to a fair trial.
1: Yanu wagirete kuthikirwa.
2: Number 1.
1: No kagerua.
2: No batiri kuthikirwa.
1: Yes.
2: Kinyambere ogitirwe ga.
1: Ramba.
2: Mbere no mo, na i fundamental right ya kukwamba kuthikirwa.
1: Yes.
2: Wambe we thetere.
1: Yes.
2: Number 2. No mwankaka gita karo kwethetera.
1: Yes.
2: Uthikirwe.
1: Uthikirwe ogitetera.
2: Na point ya waruta.
1: Yes.
2: Itueke considered. Yes. Emwe itawa fair trial. Nukuona?
1: Yes.
2: Inu kote na ugira kusema kweli
1: ata agitiro bwega
2: akieni ya kene ya vaoletiro sama
1: zumbe seniti
2: lakini mutarata rojuto ya raiva tuwana we sawa lakini wenu ntobotamu dikiri ya bwega toka mune nkera toko mune nkera ya milioni mirongo eta
1: arumae
2: arigaga inu lakini mantuma kumuruta mutarata rano are sawa mono. And that's all.
1: Why do you know you can ambie?
2: My lords.
1: My lords?
2: I think I like
1: I
2: it.
1: I submit.
2: Yeah. Now I'm going to don't worry. Judges bara
1: ndiguru ina roho nyi nyanti nyano dotenda tagashago notea nyami kuna komuta aliwe bai mwana buta
2: ndikwenda kwaria muno lakini ninde nda kuwekera iratu ndubia judge bara judge bara bara to remember na Kenya na remember batwere Kenya bakiyo kiba kuga gashagwa ataru to bisi ni fairi unako guna batiri kana aruturwe ke makosa bara ya kureta crisis nene muno kiri Kenya.
1: True.
2: Number 1 economically non tokoti ke kendi mand number 1 gashagu ari wembe ajaja gache ritaya na are ya wembe jira bare ya wamandire che ritaya. Number 2 bakia mwa gashagu ari we meanka nu yonde etigere de meanka era kuma ntugera ruturo gete ni mwanka muiso watami yake era ya kwathana ari we muchara uyu kinya ya kwathwa trio bc na choke apewe package ya retirement.
1: Yes.
2: Na kendi kidikana ka apewa na kuri go muchara. Number 3 igire ta confusion mono kiri kinyoto ongoria atongore baba edhirikari ni batikiona majanjizi baba na medho mega mkuona. Aya, on the other side bakia waria entari baka uga gashagwa na engatiruwe na njela fair ni iba kuona bado kore gichunje kingana koke ya Kenya na kyoge kuona kase ya takata arudhiru waki ukuona so bare kabare ndago play safe ku play safe kuwatere itareo diete kuwatani ya mukana na mukuru wa keba keba batha tete utidi ya automatikari diguanganyano yawe na makosa wanaokio nagabwe ya kase ba gano yao ni kuwewe na makosa no alajiri ato honete atura mwekuru ukuona ni uyaga wamba uya ukauga mwekuru inkuona we na makosa nuntu wanawe uwe wana mkuru wa guwa yata wanete utila batiri ukiria kabi oke muariria nukuona niwe nduka karukira saba uka mwela na kii mewe saba na wano kubitia we utula muka nukubitia kuhu yata wanete nukubitia nuka mudomela meji ama su braba arutaka kama agari ya kuhuda gendo ito wa balancing balancing kuhuatere Both sides, iti akareta kato kuinyeri ya munto umwe, tutiko yonge, na iti akareta ka kure saendi, tuwabuki. No, I can tell you for sure, judges ibara, tika matayana ambitions. Iba kumenye ni future baga apply kutuwe kama judge bakoto wapili.
1: Yes, kanya supreme ba iteti.
2: Iba kumenye in future baka enda kuromba wera kwa Judicial Service Commission, kana kwa Supreme Court.
1: Yes.
2: Na iba kumenye... Anane kwa baba no baba wete mtumbi. Nukuona. So kurebuwa mba kukite gamba. Wazi mbele yao diete interview. Ukara hito na rido ringeri dhuku munu. So numuankaba rote gentu yeto wa balancing. Na mono mono. Kure gentu kemwe sheria yunga. Ano yunga nti medome te mono. Yunga. Especially bantuara ukuona kwena dhere. Na itualika waru tanore umbe kukureta. Munyoko kaba kumenteni status quo
1: haki ya toko liya tenea tere njona nupo interia kuligali antaba ingi kumotuko it is true to kuangiri fair hearing, fair trial
2: yes
1: ni nto fundamentally indene ya katiba ya ndiguru ya Kenya na biya gilita kuwa kondo mtu wonde katikinya nkienda kuthithiri anjono nto butibui fair hearing
2: yes no muankamu dhikire
1: no the very courti Ewe ukarandene dhikira kapise uga kusema kweri. Muntu uju hata dhikirwa na hata tendo ya aki.
2: Lakini, ndio ito kuwana. Ndena wa mbora idha tre, kuringana na koti, process ya kuingata kashagua, ini hali ligo.
1: Yes, ini hali sasa.
2: Na ne adhinga tire metaratara ya sheria, Kenya National Assembly 100%.
1: Yes.
2: Waseneti nao kwa alina makosa kidogo
1: Ata atendero waki
2: Nio kule gintu kieta kwa The independence of The arms of government In that Assembly Ie na powers Chekwaria Neka dhikirika Etaku interfere waneo ikoti Mbunge ya Senate powers cha mbunge ya Senate Iganene na powers cha koto cha koti ya I court Nukuona? So, itule hane harutu ya wegoro Senate na njanji barabara hale hara Iba gane nyenya So, utibu kiyombeka koti yu ya Senate ni avetiri Nukuona ya baringire vahine I can assure you they will appeal As early as today morning, they will file a notice of appeal. Na ikiringa next week, yuko yuko bako appeal. Ikaba ba ambako na inkiru wa maratasi, marabara rao mbaka ba na inkiru wa dokumentira.
1: Gato metigira that point, tuwene kede ya kinya mwaki jibaka shiko wageta appeal.
2: Waka of course kinyamu wakara waka appeal.
1: No, ntubuwa mantua mingi kante estimeta amba ntua ambiriri nkuki. Tisafari no iti tiambele.
2: Tunasonga.
1: Hara!
2: Two-time. Remember you are a journalist.
1: Inte kwa liwe. Mieta pa kutoesi. Tukwana anta pa tuwele mtoesi.
2: Harambe. You are a journalist.
1: Atro tukwana anta kama pa tuwele mwono. Ewi kiria.
2: Lakini kwe yendo na kweria na ndakwira yukia karamu na karatasi waandeke. Na waandeke tariki chia. Ntukwira ndakwira. Ntukwira kano waandekire. Ndakwira kwira kasha. Sawa tigwe ndeveni.
1: Miangu kuira tiri kutiti na yon ditu kuitikia. Harambe!
2: Ntuku mea wako ya nakuga tuge nyayo.
1: Tutukulia kasha kuita ndeveni.
2: Ewe, mulike ni yon bita wajona kaisi manko manyanu kumenya wera kini tiyanko likani. Na ndena yekena ukire mwathani murungu nuntu wa gutwa opportunity teno gatigati ya kirindi kionde kimiru na tharakanithi na isiro na Marisabit na Embu murungu araithona tumwana otutu tukwagira kuigwa turi abi mitambo nitukaragia na gatukunenkera na wewe ruba kuroka gututhikiria so yukia ukumyo kana yukia nkatho chieto na mwathani mwena yukie ukumyo na mbere kinyatu thikire manto mainge kinyambo totari tiwa ntuma family kavato wali manto ma tuambe tu tuadhiri ento kudhonde kambesha
1: yes au ninyani kuhitha kwa kingotole ni gitare it is the
2: emu ni njumaine
1: na iti itabuwega mono mono
2: njumaine ili anto baraba inge mono ba bale yokawa
1: iyo
2: ba cheda mono
1: yes
2: na njumaine ntiku meike nontu ili anto bende eto cheda mcheda osan
1: njumaine ni njaga mono mono no kumenya leu ito nogoki jani kumama mono ni ramamira madhaene adhe mwekoro iyo ranogi sana
2: na njumaine ni karibu ugumbere antu baukira muntu ra mugeni ra wambagiria ocheda rukire
1: na ira antu bayo kya kanya baka mama njona
2: toro
1: de gukwa uni
2: toro
1: for the last 2 weeks nye de ndrale ndau ni nambi na maishiria na nambi na nambi abanko mama utuko
2: toro ni to kwaga toro gutu mama mtu akawato kinye ndo akaringu ndo to stroke
1: ora kuwa mwiru kaino ndo liga kuya korona eso
2: fauti mono ara muntu na bateri ku mama madha mama agerite kinye wewe na ngugi
1: rahara
2: cheria kanya mama na ukiombe kanaga tia ku mama kugarama akio ta ku mama otoro na yako ya kuwa bakiwa ni otoro yako ne aurire wacha na dia kudugania mono nguona kona mukuru au ka uka thake ndara utie bantu athiete nguona mama madugani mumo uchumbura kiri
1: mama
2: maingere kando na o mama toro ukiombe kanaga mama as long as possible muntu ro mama ga nainya
1: yes.
2: Ni wethagerwa ni madugani make muta wera bwega na afya kinya kaya mwiri
1: kete gichapa
2: yugeni mwimu dikiria dhonde kambesha mbele antu bokira iku yukia dhimuna kuinya star 671 star 671 kwe nambesha katha ila tuko nankanira taende kwa mwanka huku ina shiringi ngiri 20 ngiri bebutini ngiri mwanja ngiri date ngiri 60 ngiri 70 ngiri 80 na edhari kithira kwe mtu tuka nankira shiringi ngiri gana baraba kigubache edhete between dha kumina chiri wengi na dha kumina chiri na andarika bebuti ala
1: yani dha imbesha tuko endo nyagi yo dha idha
2: imbesha tuko enda kwa yana kutu na ngiri gana chia kuke dhageke
1: na kenda wite kiare njona kule antu bago shinda leo toko wali
2: yogo na gato raide kwa na kakwe mtu wala shinda leo mtu wakwe kwe mtu wache edhano wakwe kwe mtu wachinda
1: yes tuga ni star 671
2: star 671 wache edhani wachinda mbecha na hati tuwe kuadvise tuwa kuwela at least gerie kuinvest tia kuenda kuwata mbecho kwa watu kurio chionde
1: tula kara nengi urabibuta mirio ni onde wa ankiri ingeta mkaringwa jayu ni mtija ukaidi
2: mbeche di ya akoba mbecha mbeche di ya akoba mbecha
1: mkaringwa kabibuta enjoy na ntuwa ukeda yunguru kiri
2: uka nengkara maskini mtu watena mbecha kwa muna nengkara ngiri mirio ni longwe tano kumuru tambu taende mtu ta wawu nga uka kia ya uwa na expecta nenga kwa nengkara mirio ni longwe tano Look where is the ass?
1: Andu kuraka memega kwa.
2: Neoti mama, kura ukira ukira utoko urithika yoko kwa takamba ba kuthinga tete. Ukira zo, agwa ngeki ongwe karadoka no gato akwono kyoza ni maratasi.
1: Kibuti kega nje. Kibuti kale jana madhabu.
2: Ah. Kata ambe tena nkani mbese ino. Bari ni kanyibu ato kucheda.
1: Star 671
2: Star
1: 671
2: Kuri na antubaba chede temu wankagu na antu barabara ukocheza 702
1: bado ni kidogo sana
2: antu magana mwanja na bairi ba ucheza na katika tika babu magana mwanja na bairi ba ucheza antu magana madhandatu ma 66 ba ucheza
1: mbambere bonde baba kaliwa shindi
2: antu mbambere kaliwa bonde ba ucheza
1: toga ni star
2: 671 dhula ka box kamwe ekera pini ya kuyo mpesa na omenya wega baruki yuri the more you play
1: yes.
2: The more the chances of winning taende barabara ukagucheza antu bambele 700 600 something bakuchinda kintu taende hundi wana baba chede 7400 and yani ya baba chede they know na antu magana mwanja ma 42 tatu ya teka antu babu orendi antu magana madhanda tunaite ila chindite
1: ya
2: Udiko ni karibu everybody.
1: Karibu everybody mtonde wa rekira riu tukwari ya ruki. Rina kwa uku ya nafasi ya kukule ambesha ruki wa narua tuga ijo. Kiedi moru mionya star.
2: 6-7-1-8. Me ingala ya kuhivu lewa ntabasiri na batiga uya. Nkabaera mapema ndio best.
1: Mapema ndio best.
2: Mtura muhe loka ruki ili wa cheda. Na kwa imu kucheda, ili huidho kuhu na mbecha. Machini ya chuli ndi huidho ya ukira. Kuhu mbecha, ili kakiri ya mbecha kura kiri. Kura kiri.
1: Tendo wiki warara mbecha di mune. Kuhu kuhena dhate naini ya wawete. Di kuhu kushidhi shiringi dhate naini ya kiu kugitwa. Na kuru wewe ni nyema gana hiri lakini njale na jale ya tithi mwa.
2: Ati kwa hiku wana banda. Mpesa ti kwa hiku nguruwe kira. Yungi ya di mwa ya kumu inye. Tunyatura ya mwana yawe. Star 6-7-1-8. Star 6-7-1-8. Dura ka boxi kame. Kira pini ya kuwa mpesa. Iti kwa makani ya ka boxi kawa kadhura mashini niyako dhura mshindi. Kwa hudu ura boxi ini. Alafu inye pini ya kuwa mpesa. Utuweke mshindi. Yanko lika ina ambayuri ya mwisho. Kabaki nyoka meandika uru dhingoni ya karago. Na umenye dhaino mwanka uwa ucheda antu magana kenda. Mae kumi. Katika tika antu magana kenda mae kumi. Antu magana manana ma 20 iwa chindete. So antu maraba ta chindete katika tika antu uta antu wagana. Kire antu karibu mgidi.
1: Wow, yukia dimu na mpo impo inye star
2: 6-7-1-8. Star 6-7-1-8.
1: Tu teki magadidi kanato aliendeto shemushi.
2: No tu magara kiugo wae ni mtu inge. Mabeto.
1: Kiugo kia mushi.
2: Na kiugo natokea lagia. Antu bendelea kucheza.
1: Mtu wakita kuwete na mbele kushiriki. Nye tokea rayo.
2: Karuweza mkuwana kuchinda shiringi ngini vefte. Na mtu wakita wa Morris Kinyua. Ndona Kinyua wa kuchinda shiringi chake ngini 70. Na kuwena Kinyua Albert Mutembei. Albert ya na chinita ngini chake 20. Na Kinyua mtu uye keneta aletua Brenda. Brenda Kanyore. Kinyawe na chinete ngirichi yake ngiru dhate tura maana matano. So watch ndo mbeje niti mbeje nkai mbeje kunindi ujitare ama dhabu uwe gano kadyoka invest inya star 671-8 arabu ende eto shinde kato ya kire mantu mmoji higa nyokale kwenako
1: kire mantu mmoji uru kiro naru anjona lienda kwa lina ntu arume na ankari ya point blank jona mbire ntu murume nje ito ya tuandikite ya libangu ki ntimea butura na ya mwalongu kaya teko waku lakini kwa vyovyote vile ndugu
2: yes
1: kwa vyovyote vile kinyo kuona mwano mwale adhongo mati o mwande kieti o ngugi lekana na we
2: peshu guli
1: kwa vyovyote vile ukeenda kutura na thiri kinyo kuona mwano mwale adhongo mati o mwande kieti o waku lekana na we one
2: Timu warangu yake, kinya ruti ngugi baku, kinya ubisini kuwa wena kambuni yaku, kana biashara, arabu wandike mwano mwari, kinyo kuona dhonga mata,
1: kana nui.
2: Kurame wani uwekire, utige kuona ka.
1: Kwa imbiye tu binjono. Iki itareonde, uke weta lirawa banga kwali ya mwarangu yuka mutonga. Wewe ndiye roku muga ira mamlaka nusu.
2: Yes.
1: Wakangana na mukaa.
2: Akaambia kwa rangi ya mweko wa kubwa akonda. Na uti mukania, wa mukania kura. Oh. Mbuge.
1: Nare wewe ina safete abu. Iki tare ndere wa banga kugambia morongo gwe no nyomba. Okay, kwangala tano ka ukadidi anga tuijiri mwaki.
2: Yes.
1: Mamuraka ja kujala wina jonde ne nyomba.
2: Okuga.
1: Umugaga ira nusu.
2: Aje ka iba wana nana mwekuru.
1: Automatically. Yani nyote za tinde kuria.
2: Yes.
1: Uka mutongithi yake.
2: No.
1: Mamuraka.
2: Okumwa powers. Watu kuona mwekuru akwari mutumaka mwira. Ili tagula shuri yenu. Agamwenda gire
1: kinyo bisine iki akwa ina kauge gaku nurugureta kameme gaku jagaka na nuje mwekuru okune jao ukeja kujukia mwari wandikite uka mutongithia mugagaira mamura kaja kambuni unusu
2: nakuru akwa toku ya waka linga linga wamura yeta uti mdoko enda kumuru kore mwekuru mwasi unge kuja na funguo zako wewe waku
1: ndio kwa ndakwali ndio kali na ntumelerie nkuwe bwiri brief and precise.
2: Ewe ma.
1: Tukore kia ntate uwe kwa tambigwa kigeto okoa na matu.
2: Kwa avu edi mantu mamu, kwa avu edi mantu mamu mtumrome,
1: yes,
2: especially muji. Avoid mono mono, utuwe kai woku ndini na mwarongo we. Oli mchara,
1: yes.
2: Tia utuwe kai woku murea.
1: Woku murea.
2: Ito kwa mei uwe mwene mbia. Lakini mwicho mweli kaira mwekuru waku powers. Mwene nkagere mbecha uka mwela. Yukia mbecha uke teata. Umure. Kinye buke alenye mei. Tia kwa dhiko tuwe woka hathi kumbagi ni hali mwari uto kamure agangiri mwanja. Hayeto kamure agangiri vato. Abana. Era mwekuru waku edhipo
1: hali.
2: Bari mwa atanire. Bawa atanira. Mwicho mweli nengagira mwekuru mbia. Akadhi yaka mweta. Akamba haka mwethomera. Haka mwela nora jira ikombe vwe. Na angasijui nutiko na ambi mto vithera. Mbi mbi yudi yaka mwerea. Mwkwona. Mwkbandu mwete pawa. Lakini kwa itakara watia kini mwkuru korea. Iwe oku mweta ncho.
1: Nuko mwongera mwarongo we power.
2: Oka mwengera. Nuko mwongera power. Kwa yes. Kwa mantu ma mwarongo we kuona na kubitia.
1: Yes.
2: Hapa na pale. Avoid kumuko ni fronti wengwa. Kajita kanyi kinyari oku mwaririya.
1: Yes.
2: Mwariribo ina mwekoro wakuku.
1: Awum.
2: Na ukiyo mbekanaga. Mantu mara mingi mwariribo mwekoro.
1: Mwekoro wakuku.
2: Kwa ndame nyara wati kwa umu andekete. Andekete no.
1: Mwekoro.
2: Mwekoro.
1: Roke irero kubona dote ali ankoro ke ujo kia mbesha balibali na mpwempwe yuke di moru mwenye *671# miali kadu kianto *671# yuke di moru mwenye *671# ni gitara kone nkari la mbesha lukero na ruwe tu ina ngiri egana
2: yes.
1: Kiro nga madidato li chapaiko
2: ini torenda kukunenkera mbesha na mbesha imuntura muge nura kinyato kitho manga city ukaiwenderete na kucetha waruki warukiri setha maita maingi bara kumbegeka ndatira nene muno imadhama marukiri ya inya star 671# star 671# bura kabox kama kila pini ya mpesa arabu ushinde kuna mtu wetwa Mbugi Njeru akauga morning wazee akauga punguzeni ukweli lombodo menga siti anto bakuigwa the siati ya niyo karabuke aragia leto inu muono wecho kagiria kuna sabi rumuri akauga good morning wazee onguvu manto mara abo aragia warukiri mara mainge imateza gia anto mono tinda anivuega wana mume munde nkumea ma magotonga kuna pita ndia kithure tudikiri tiari ntareche umoja akauga kenya wari mitambo ni ya Meru FM akauga ari umoja dhiri iyo fact iyo ni fact kuze kanadi uga bubunu uma nuntu gagita karagu ata ongidhia muhari uju bas yeshima rekura ya mwekuru waku na kutiri kentu uwe mwerani ntoreni ya kuwana otiku haa mwekuru waku kete na natana kwako itakuwa ngumu sana kumkosoa weto kumukosoa la hako hida na hida remu kende hiyo ni ukweli kabisa ni mwarimu mwadhike fesazi kumantarecha kama sabi kedeka sana Gloria wintereche mugutano akawari mitambo na kinyamu ntuguje keneta Pauline Kendi alintereche kivireche akawa good morning akawa hapo mmeongea ukweli kabisa wacha wasichana ama ladies who are working for you be managed by your wife at least ndio wampea respect otherwise ukianza kukompliment msichana wa kazi vile ni mrembo ama wafanyi kazi wako wataanza kukwasea bibi yako heshima aluga kinyati lazima tonge kinyawa watu kiro mwarongo uge ayako nankire chayo kamure nata tutunduto wakuto tonga meteo okuligana
1: uko wea pao na urejo tu anataka pao
2: uko wea pao alindi
1: Ezo mwenda kumwestranzi kwa ruki iriru kubwa na tulea mwote nitebwa kama ono unge akambira good morning tuko pamoja andi tamati ni katho mimbaya kule anteresha kwa wedani kanatoa bonda bonda asante sana kwa ruki iriru kubwa Unge akambira aja uju ni mukami kwa kumarungu akambira walo sindi kethi ya Jean wa Moses mono. And David Wimanyadi, thank you so much. Mtoguito mshore wa Mwadhan Mandola. Kethi kamono kwa ruki ruku. Walena wa Elastas, good morning kwa ruki ruku. Bwa Charles from Mawa. Thank you so much nga kuwata. Na mtoguito Felista Murugi, aliuga that is the truth. Nice advice ni Felista Murugi.
2: Ini tuli moja kwa moja kirimanga seti. Rukiriwe mundi mantumarama mureki. Tomo no imanto wa mama ukuona mama to kuaragi mama gashagwa na nenda kuirete tu kwa hiyo na okeno anatokete ya tokaria mwewaro nenda kuira buraru kaiwa kwandikitu ngi kuira
1: alivona katwe tereri mea tosho wakili kwe kaja kaja mba yetu lakini mea imanto yu ya kotire kao nuko jero wajonde
2: ima nto kisungu mkuti lazima otuweka toke merea wa mono lakini ukadhikiri ya kinyama wakili inakadhikiri ya mtu uji keneta chairman wa kiyama kia law state of Kenya iji keneta Charles Kanjama Kanjama naradiri ya point mana uga kuringano itakama jaji baraba agaragia kurutha balancing imbara nitina wakili uli nkuma muno uje keneta George Matemuse George Matemuse wananoe nkuona kiuga the likelihood ya erangine muno ya mantoma igambarini all sides all parties back appeal ntugutie ujiro tare utake iti clear kitu both to all the sides bonde back appeal dirikari ga appeal nyamunge manto makuwe ba yani senete ga appeal nara ukwerekana eta etape ya na fair hearing ga appeal mbecha inu gasagwa nwa ka appeal wachuga uka ya kudurwa ntae wa fair hearing tia bateri ntae bateri wimpichwa and such
1: uja kako tira ila amba ya njare ete nimbere na
2: u kotira itirendaga ku itirenda yaruthia ta pirato so baraba na dinende in fact wetera muntu orondi some parties ba file notice of motion ya appeal ibara file notice of appeal meaning any time baga appeal bana nkiroma na tazi manara bamba kumadhithuru within 14 days ukethero okay, bonde bawa appeal na kwa rabu ndeku kutuwe kukonstitute kana kudhonde kwe a bench ya majaji bange ba court of appeal paraba kathiki liya gambarini so ndi mudigoramu nene munoti getwe ugati wa kiri majaji baba of course kinyabo inko menyabatia nda kugita gambari conclusively paraba karodha kinyabo bakari tigariri ambiguous bakariri tigwa supreme ni yaka ikira mchumaro muisho kiri maisha magashagua
1: Rukiri arukubwa tutege magadhithi lakini twalirikana bado kuna mbesha
2: yenu yokeni moya kumi ni star 671 mwana ora mbuge nura wambagiria kucheza mapema inya star 671 dula kamboxi ikira pini ya kuya mpesa kashagwa next step ibuku andeke tuwa gonga siti nyandiri nation
1: tuambe tuite break ya tuli randuli tuije
2: aya watu kuji mruke kirimanga siti
3: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyodike soko fasta nige wokwa kanya kau dial star 671 ash usagore box mokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na usinde mbesa pap gerimu nyakajwa kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaja thato wau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi
4: Uri ndene ya mpango jwa kweka nye Na DJ Teka Baina Siribana Yume antu kuenda ajaga tuweke minoga andetu nogore matuganiyo
5: I'm telling you Hey, that's your music I loved you until I lost my strength
6: You lost your mpango kudanya
4: Eh Niwe natushoka nye kanywa
5: Manako ungeta ona wangu kwenge Begu atuga Bile frani mungine hapa alivongo Alafu akafura hapa uso Ambo my friend Niliona hiyo ufuro

0: kethere itukua tu tam
1: na nyumene weru hukamri kwa ugima bomwele
2: wena kathira mwere za tuimba tukaigino wena na kawimbo ando na jyotiko na jira kumbira dhene kwa kansa
1: na kinyama ambura Watanira na Murori wa Moria Jumamosi shende kwa mbili ya 10 Mwankadha inyashiru kire
3: Meru FM Watanero ya Angiru Meru FM Watanero ya Angiru
4: Ini tuchokere na ngazeti ro wanarongero na nkere torito ngazeti nya Daily Nation kuandikito Maraga arrested as the police quell forest grab protest. Nukulika na tuwe kuera to kuera dhikari ni kubanga mwitu ura wa Nairobi National Park. Kana kedagagia kia Nairobi National Park kena kere andakida brace dhikari ya bwana mkuu ni kuenda kugita ika mronge mwanja na itano kuma kere kejechi kera kere yarantere chialangata kenda bake vonde kaitwe kaneo parking yankari chianto baraba kethero bake dhime chema nioni ara wye kene ta Bomas of Kenya untububu ibudhuri timo no anto baraba menyagira mama tudioro kirite
5: barenda ukiruma 90
4: acres barenda ukiruma actually ni 89 acres wene ika merongo kenda na mamuwa kuga kithaka kerege taa vonde kethero kerege ya vonde ka parking ya tenge to eri conservation kana kile kimuito wa kudondeka yoro kali ya mazingira meto na dabaka uga KWS na egoro inyumunge Justice Maraga urade njaji mkuu pamoja na theteri bange ba mazingira ibaradhi yungire ibararudhire maandamano barabara nilala ngata road na ibarari ba kurudha metaratara yon ndi bariba kuringa ripoti kwa polisi na bape wa fizaba kubakaria lakini kulele kana barajire mafisa bange ba preni kurudhi bange ba tae ba tiraumete getuwa nikala ngata baya baba wata na kudina bo rogonurubu wete na waro romiru na tunochi dieta na ambere walira the same dhirikari ikuenda kuia kithaka kia Meru kana mwito kana kuenda ku ikuenda kuruma kithaka kia mwito wa Imenti Forest gato ambe todo mga seti bore kuwa iluga outrage of a plan to excise Imenti Forest for State Lodge ukairikana hana uwa kariba Meru na mwiba kudeta anu ntubwa dhirikari kuenda kungenyura mwito wa Imenti kenda baka State Lodge ntubura bukuonekana kinyambu kethi ya kinyume na mitaratara ya mazingira nara bakuga mwitu ni batigo kulimenyele mwitu kende menyele mazingira lakini wadhirikari na tuwe niwe speciali atongole batu inabo itu history yao na menda
6: uu kuna otekuia utino utino kathiti ya kuia
5: kwa kaba koroma mwitu
4: kaba koroma utieto fauti ya koroma na kuia natabumwe
5: kama kuikia njara tu kama unenyora mwitu
6: ya kwa kwa kubu
4: ya ni ntubia mwingevi koromwa ya ni ntubia mwingevi koromwa ya kwa njastify wamba ya kwa njastify wamba uwa ya ina mbaisha angatiche mwinge na wini koroma inkai
6: haba kwa ndawake ya mwinge nye parking wana ya mwinge
4: uti mwinge wake la parking
5: wale mitu ala vere mitu li bandikara valeja mito note ya waba kwa anda no mehente kure nuje na dhine ruje njona
4: especially jem kuhire
5: ya wala miru kathita uka teka kwa mire
4: atongole baba tuina vo uka dhingata history shao uka dhikuwa na vena njara kire kufamu wako mito amau ukadhi kulia raisi na baba kuwa baka uwa mtu wacha ukwe mitu ni kaili baka rime mitu
5: ni
4: ukari wikana bako vengari baba ajire ba lifti onda ya hiru nare kulinga marufuku yotema mite mitu ni dhirikari leko vengari meditri ya rutaruta sheria nuja uwa mtu wadu mbari tegeri wabata manga mite mitu mitu ni
5: ukari ya kuruma mitu utejo teja waka hiri mbore udhira mitu ni lakia turamba ukinyaka kwa atu wakitu anjara mea mwitu kukuli ntabia manna
6: ayo mwure mwure kana
5: ayo mwure manna mea mwito jotere ntabia ntabia manna
4: mea vwambere kwa loke menya mwito eka ya gana chia gitoa mete mwire kumenya eka endwa
6: kuhunya mwane kuwanda mite ito tenye mite dhaira kenda mwono yika space
4: isbuna mwono space na mete nukinya wena kendwa
5: mea mete uka gita eka ya
4: gana eka ya gana nukumi mete gana wate manga
5: kwa kende mete uo endwa eka aliku kurambesha yu
6: o mitera mba witekereka
5: kutu nuu kane kurambesha yu
4: eka baigita eka 89
6: na ina mwiti
4: na ina mwiti mwiti mwika adhiku
6: India kweli.
5: Mebu usisa kama mtu.
4: Imbao na nkona ambi na ambi.
5: Yes.
4: Jeli keria, gato na menkele mbeta nitu nkona dhachi. Tata kachi uwerero mono. Na ande nda tuyo kia atuwe noturi.

0: ntikwenda tucererwe muno nuntu kana ntikwenda gucenderiye muno nuntu na chombe cyaje akuna nakia ku yugeni mwe ndi nkubona ubaturuka yugeni mwe twinye twinge star 671 ash star 671 ash kagita kandi karibu kunya machine riyetorea kukinyara rumere ukenda ugomwe na opportunity ya gusinda yugeni mwe yakutwinye star 671 ash dura kambox kama kira pini ya kuya mpesa ture mbecha ino ichi ringi ngini wana nguwe tena njara ndi ndi kuna nkanda rika chiyenge emwe ya wocheza inya star 671 ash dura kambox kama kira pini ya kuya mpesa iwe wembe tere tendi thank you very much nkuono hii namba ya kuri yetie na 066 nkuona nkwe nemono ucheza maitawa mairi tukia raje wewe kuono hii ngei ya kuri yetie na 151 nkuona dhimu ya kuki nyawa ucheza maitano chale tema itamadhatu kuono hii ya kuri yetie na 229 nkuona ucheza tema ita mbi ucheza tema itamatano kipon endelea na ucheza kuna hiyo akuri getena 274 kinyawa ya nakuona mkwana nocheza chede tema mbelea na mocheza na uwezuri uwa ajukia mbecha ino kithagiki uwe akuri getena 448 nakuona sana naibuwa gani mtuwa kudina mbele na mocheza mocheza hiyo kuna hiyo akuri getena 534 mbelea na mocheza uwe akuri getena 706 cheda indarika chemu ucho ya kera pini ya kuya mpesa kanku endaene kutangasa musindi kere erwa emunde yemi kunyukedimu ya kuna kuinya star 671 ash bura kamboxi kamwe ekera pini ya kuya mpesa arabu otweke mushindi ndi na shirini ngiri ya gani chengu wanda kunenkane dhaino
1: tuna second fourth
0: second fourth ya kunenkanera na mashini ya kuya ndika ya mbili kudiruka urawe kagera mesi urawe kagera urawe kagera pini ekera nampwe mashini ya kwane wakakudhiuroka ene mashini ya kwane kudhiuroka ni kudhiuroka ini inya pini ya mwisho nuntuni kwenda kutangasha mwusini haya mwadikiri ya kutale kutakanya mwono mwusini wetu waruki niluwa imu ndi wa chiringi ngiliyogana tonge areto felista karuedha
1: Ferista Karuida nkwiju keori Ferista Murugi ni besi kuita Ferista Karuida
0: Ferista Murugi napambane an opportunity
1: yes
0: mtu ndena ngiri chingewa na lae mwanchi ya ruki hili so kinyaka itaka nyusi kudhomwa yukia tuwa ya wocheza mapema ndiyo besi na inkuwele gana utiga uwa ukaida Ferista Karuida achedhirari mwochezi number 3
1: yes
0: ruki hili tu kuambiria dha kumi na china nareka chiri
1: yeta mbele kuongera
0: achoka acheda kairi dha kumi na china nareka 15 acheda dha kumi na china nareka 23 acheda dha kumi na china nareka 40 acheda dha kumi na china nareka 41 achinda chiringi gana na achoka acheda kairi dha kumi na china nareka 52 na ravu ni na acha dada mwicho dha kumi ya chine nareka 49 na dhaino kuona uchindangiri ya gana kuona chede tema chede uma randatu
1: wow
0: so mapema ndiyo best
1: na tuga ni shiringi 39
0: yes
1: kuda yudari mwi shiringi 39
0: yukedi mwi ya kumi nye star
1: na tubogi simbele tuambe tubele ito tantatu
0: ito tantatu
1: kuu oke nda kuda tuto tantatu shiringi gana 95
0: yes
1: noke nda kuda kama shiringi 39 yukedi mwe kumudhikirio kwa mbeja siya ndekule mbago shire shiringi gana
0: yes
1: magana iri ya tano ngiri mwe ijeri idhatu inye idhano na kuena ngiri gana mwisho na yuedha
0: yes
1: so yukedi mwe kutu kiari uni usi kitho mwale
0: winye star 671 ash tuacho okero uhu tuba na nkele ngiri gana bakaraya na chio
2: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kuenda kwetu ni kuendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Taraka nini ga tuendere kuitwa twina ngwati miru. Ukona anto kwa kimena nira chat. Ya guri ya koro kambu gatua nao. Kugwa anto kwa tuto kwa twina ngwata niro twinde.
2: Nkada ya mubunga wa Taraka Gateri ya Murugara. Au wali ya umamodari. Siasa ikeja na jietoke na kwena getumia anto bekla ni na urumwe. Gateri ya ibra na baba kuunja ukabira. Uliberatia.
1: Na antobeto meato waragani mwenye mpundi. Akeja kutuera. Anga wore mumudambi. Wore mumwembe. Wore mutuka. Wore mudara.
2: Ekriba muragara wodi ya mederu. Ndegu nipo kenete note diolo kinyetu ni mugekro wa mubungi wa Taraka kwenu. Neoma.
3: Batu shokeli ya mweshimiwa mandam kitonga mulu garankazo. Ntupako teletara mubira. Nadi nambela utedi ya ndukembezi. Totekawelela nchobini. Totekawelela bangini.
2: Iki yage kulona bo.
4: Ngokena niyo neza wadi ya getonga mulu bala.
5: Ah, njinja toreta yaka kutelatera leso. Toluga nga jamu tedi ya tuyeka nogo tuyeka angabana. Nta kutoma mukeja kutelaida.
6: Kune nkero agetenge.
7: Kenete mununa nda shokeli ya mwara nikadu. Ntupuwa kukwata kajamuaka. Aba uno wengadula.
2: Kabakwa liyoma. Uenda kukukwe ningeto muenda maguru wanyiri.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
8: Muga mwedikiria ni ngu kuwata ugeni kairi mubango ni uyu wakuwa enuije. Yega chunche kamwele waku karaka umba kudhira na gagae kuria kaere kakawajura wabura ukuru. Okay, wawije, ibwega, endo kiwati kumenya, uwa uwe nkwendeto. Kireto chunche tunde tomwere, gachunche kara kaumba kudhira, gakara kudhira buruna gachoka gakura kaire ne etema. Etema re muntu, kinya oka ajua murimo okarea etema rea kuriga kinya rega tigara gakuota kana gachunche kae mwekere inyake. Etema rera kirage kurerejaga gega oka gekedhira na murimo ojuka bua, etema reru kagita nigata okuruka mwanka umwe, weza giru aligo ukura na leo yura mwere kaire rea kinyagwara rea reka gita karare ambageria. Etema ikyo gichunche ake kere inya ya we kuria na wecho oke waburage akari. Nakini chunche bubi inge bia mwere biga oka bike gitwa kagita ka inge bitura gabika liwogu kana kinyabia akurata rukunyo watue karutio mbago chokia mukarele waju urabu alimbere. Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa muadhani, inio muandiki na mudhura na mbango ocho.

0: Ari kana ku bari mana kugana muromo jwako ati nubari ni tonto murungu nae teru meru waku ine ya kubari ma na kuruma anongigeche baraba muendete ukeza masyara jao jamega
1: kugwata inya ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash
2: Uribu akunja

0: Watanira na nkiroto wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbereza inyanya muangatha akumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM, Wataniro ya Amiru.

0: Yes, no ntuito kali na wira ne tulia moyo wangu leo wira ne njo na ibo agirite kuingwa mbere.
1: Ee ni na dhaira to kuwe to kona ngana ngira chinge ega na na rire ne na rendera ni cha kwangu enda kona nkara munto. Yuke dimo yaku.
0: Eh? Ni tigere ndaika. Tulia na the 5.
1: Aya, yuke dimo ni wimi *671# *671# Dura kambox kamwe ekera pini ya ku mpesa ende to kona nkara ngirino ega na chio ikarage njarani chiaku. Inya star 671 ash. Ni kete kwa sana Evangeline. Evangeline ndio na anachindeta chiringi chiake aga chiringi ngiri 70 tokara ge huko na mtabu wetu aretwa Efraisio mutweri na chindeta chiake kwena mtu wije Kenneth Peter Kedore au chinda chiringi chiake chiringi ngiri 20 kwena John aretwa John John Munda kinyawa chinda chiringi chake shilingi ngiri mwanja na magana matano kuna Elijah mutuma na chindeta chiringi chake ngiri 17 rokerere munde ukeli moya kutu inye star 671 ash niko endele kwenye kani angiri regana
0: aya hold on kidogo star
1: 671
0: ash ngiri regana kai huyita ya ndaike eje
1: ngiri regana kwa chikuini nuku wako yungu wana na mba ya keri gaita na 229
0: ningu tumira jatano ya vinga tena nko nedra uge Dinga 5
1: na umenye
0: ah yegana magana ya atuma ngakoba ngiria gana
1: ndiyo ni yegana endele tu ndiye ta kwenye kanene na choka kwenye kanene mange malatu eh
0: just kwenye star
1: yes
0: 6 7
1: 1
0: ash shilingi 9
1: yes
0: aitemba ta ngiria gana Dinga ya 5 ya dinga tena kwa shilingi 95
1: tawaje chinda achindere mwicho ndo na yeche tete maita mwanja lakini na uchindete na uchindete chiringi ngiri 5 rukiri na mwago chaitha kaili ya uchinda ngiria gana
0: unwe nkanida kile tunka berume wa keutethira
1: ukeli mwemo dikeli ya mkwegeri wa keao inya star 671 ash dura ka boxi ka mweke la pini ya nkwe mpesa arabu ndi wesi ndire in fact ndi nda kukone nkera just 2 minutes mwento kabombo ya kukwela tata tutia badili kania mto bane nkende kachire ekinya exactly na late 8 aguno to kavane nkera mbecha
0: ukinya 37
1: kumbe na ndareke mwepeke yake inya star 671 ash ikinya exactly na 8
0: inakwenda sasa
1: mimi nitakufungulia mashini yangu inipatie mshindi tutigerie ndareke sekendi 43 inya star 671 ash dura ka box kera pinya kwa mpesa tuchindere mbecha
0: star 671 ash.
1: Ini na mshindi wa shilingi ndio gana. Ndio kitu shilingi la tena na onile. Na kuna mtu akere kambe chini ka diara yote. Akiwa ndomba ucheza bai ntachinde. Angadi un tiemba ati no kweli o tiemba ati.
0: Simple.
1: No kweli o tiemba ati.
0: Star
1: 671 ash. Star 671 ash na inkwala to dieta bwaga mono wewe ya namba ya kweli getia na 5200 na kuona sana alocheza maita matatu tokiara ye wewe kweno wewe ya keri getia na 326 kinyawe nkwana alocheza maita maire tokiara ye wewe kwena oyo ya keri getia na 450 inkwana alocheza na inkwana namba ya inkwana alocheza maita wa maire kwena oyo ya keri getia na 520 chadeta maita malatu kitha hiki kitha idatu kuhu you stand a bigger chance ya uchinda as long as ni uchadha maita mainge uyo ndio na kambi nye mashini ya kwa ntia kubwastu ule mono inya star 671 ash mashini ya wako ambilia kudhioruka ndi kunenkera kanya tuwa wekera pin peke yake alabu ndi tushinde aya
0: na hizi shiarika kwenye ingi magana jala tundeke itigere
1: kwenye chingi magana mwadatu
0: kichanga njire
1: inya star 671 ash na nashini ya kwane kudhiuruka yakira pini ya kwe mpesa aya na sekendi idha toba nengke sekendi gana
0: finya sasa
1: aya wacha tufinye
0: walisi yoshuguri na mbuli magana tatu jala jaka vere na
1: wakato
0: wanengkanira
1: ya okay
0: mtu kudhaka upside
1: aya mwadikiria congratulation kwenye mtu kwenye kata zipora karauki
0: Zipora karaoke
1: nwe mshindi wa shilingi ngiri egana kagitayaka twatigare na chiringi ngiri mana mathatu zipora karaoke congratulations karaoke uyu no mwanga uyu onana wetu zipora karaoke na kwa nungu mbeta karaoke
0: karaoke
1: ugwana yetu zipora karaoke
0: na mayanti ya lera ndamene na tuthika ila mwono yetu wa karaoke
1: karaoke kana karaoke
0: karaoke
1: wetu niendi karaoke
0: yetu mayanti yetu evangeli ni karaoke
1: kwendo yu kwa na wetu zipora karaoke uyu no wetu uyu no wewe kudankuwa wetu ndema ni sana kuma na adaraka
0: ingeleka anti mono mono ale ndamene kada ka mono anti no ngetherie juju amerisia no mono tu no karo
1: thank you ngutika de chiringi ngiri mana madato ene no rire wona watigaria mutiro
0: kuri kiria rimu
1: ngona utimba kuri wona uri aguga ari ntiri ya mutiro
0: ari
1: ugakuwa no chethire kuma thairo chethire tha 10 na chiri mwanga thaino
0: thaiji ni ndemanto ja kuri
1: ni final stretch
0: yes
1: cheda kairi ya mwisho kende ndi tulukia ngiri no mana madhatu utiomba kukua nuku ingane na ngiri gana nuku ingana na ngiri 20 edu rea ku ingane na ngiri mana madhatu mangana wota kutumera ila eto wa Congo City you get the moyaku winye star 671 ash tukicho kera re moja kwa moja ikone nkane na ngiri magana
0: madhatu
1: na baraba kukua bago cheda kuma na kumina chire mwangatha ino ibombo yite kune nkara ngiri magana madhatu lakini nuo chede daino nuo kona gisi na takarao kiondona nago chede te maita liga uri kwe itaria kere madhatu na achi nda ngiri gana kuhuwa chede kai lili pengine na uyu anooka yuki ngiri magana madhatu
2: kamu kuruntoridhara akunde miruki agisho kera na barua
3: urigo akunja

0: Kero gogo kia na nshumba na meurego kinya Ukira tuderi entuko Kia riri koni matura jeto na Kenya Nyambe nfurege kumbo Mwenda saba
1: Dole kwenye raisi ya indi Iba tumera tu baisikili kitu ni intrimo Natu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
1: Baisikili tu magara kwa ndiskare nje jam
0: Natu shoke tu buri rubaruga Ni mukuru ntulithara
2: Na jamu rao na kumayaron sabu mwankata u Yoba kudire ina antu nente
1: Yes
2: No
1: Mwanto na ipare yake
0: Ni tuko shonde shia njumatatu mwanka njuma Kwa mbiritha kuminejiri mwanka dhe nyashiru kiri
3: Meru FM Nguatanero ya Angiru Meru FM Nguatanero ya Angiru Ruru iru imboroeda

0: Naja Nairobi kwaro kana gapio kamuthemba na gapio kaugwe kapio muthemba muthemba ibi lakini no sawa no sawa no toko chokira murungu kado ugate kyo kingo no tubingo biyejaga na biga kuruka bikeja biga kuruka kwe na bingo kana kwe na kingo kya kwara kwe na kingo kya kura kwe na kingo kya mpio kwe na kingo kya murutera na ndi twi kingo ne kiu kya gapio kidogo kenda geta gakimba gakimba gakimba gakimba twi kinyo kinya mweri jo mugwanja nale mpio yedhero eri climax na ntuko cherua ereta mwanka inya mweri jo enana gatone kwa mwaka juu ura kugeta mwaka juu juu karajeka juu na mwaka ruru kunuri kana adhomi ba matu nalera ibara ugete mwaka juu juu inyano kuduro kwe na mbura e nyingi mwono kuma mweri yomu wa mweri juu kenda nare nontubwa el niño kuduro no kuduro kwe na el niño endi toma ante kumenya lakini we katone urari gwita atone urari gwita lakini kire jombe muthikiria ninkado na njone kire mwathani murungu wetu kire kaimba kinikiro nontubwa au atokinyetie ngikurikanagia na agua twi na mugeni na mugeni uyo muthikiria eje tekenda tukariria mantuja mito na weti na mbere mito na weti na mbere tomba gukaria mito yetu ona stiru tukire ya biega bira bikumania eninge na weti na mbere tutekuria mito yetu tutekwenyange mito yetu na tukimenya mito iko kaumo kae kandu jetu mito niko kaumo inyaka riera rithongirira tukenaira jana ya meru barabankene ya mito iba kumenya iba kwerawa na mito igita ngugenge inyinge muno mito idarwa ina moba tuja mainge muno kire muntu eje ni amwena kana eje negatari na mawega jangi kire nyamu na tuinto tungi tura tukarami tune nande jau jatu kethara tukiara area na Nicholas Muriuki Ntere ni muritani ni mwalimu na nyankuruki ni muntu nandi ukwenda gutonya siasene agichoka gitekia MCA abodo guchi centro mwaka jo 2027 na imwalimu na imuthomi kwa u tukedha tukijara iria jau na jange jama ingi mudhikiria kuma idhare dhaidhano mwanka adha mwanja itigerie gantu bete kwa mawira ntu tu mwari kanana rieto renge mwarimu is a very good morning is a wonderful morning
1: gatu gukubia madhaja gikinyaja haso tukadho makemeru tuke na nere na tukura nituri makubia neje tujage ntuko mwarimu mawira ntu
2: Dijguru ndaro eto lito. Ini ndare madri ndabati za yapang kose. Tegili ndeja. Chumi kagi dane to karemba. Antu kuni arebi benu gete ibe ta vakina. Muru rome ta kukunda. Eta chuga no tuya. Tumore rekebia.
1: Ontu kusio ndesia jumata tu mwankanji ma kwa mbili ya dainya sharu ukere. Mwankadha mwanja shamo denya. Na mwari mwawira tuto mwari.

0: Mwanze dhainya nandaika 20 dhainya nandaika kibao dhainya nandaika kibao mbere ntaju githimu cha kumuthikiria ya tuambirio gukurikania ojo unjo na kuira nde jang kama tetegi kabo geki nene mwanoke ujuri mbecha kiugi ndo na jontu kikabo ke kiugi ndo mbecha iji muthikiria ntiku enda kuchoka na chionte kuenda kuchoka na chionte chionde Eno mwanka ijione ene katika teka dha iji mwanka dha inyanya chio chio ngwa narika na ntu bonde Baraba kethera bode ite kiodeke kegea soko fasta kakuma dha inya ikurunga ma mwanka dha inyanya be kanyene kakui dharira chiringi ngirima gana jada tu Tokere kiri mbango juju nare dha inyanya Endi oitha oitha oitha top of the hour top of the hour Muthi kiri ya kwena chiringi Ngiri mirongo ngiri ya kana limwa dainya ikurunga ma njona kunenka aha nkethero ngichwa kana uu ora da chiringi ngiri ya kana limwa dhaidano chiringi ngiri ya kana limwa thasta chiringi ngiri ya kana limwa thamu wanje chiringi ngiri ya kana limwa alafu nande dhainyanya chiringi ngiri makana jadatu indi nande getigatini aja Ukethwa kwe nantu bakwire katika teka chiringi 20,000 30,000 10,000 mabecha tajau Nuntu oitha irinengeri ngiri 150 Oja ura kurari ntuke ya koro mudhikiri Kwa wangu kwira nanjire nkwire Jukangi kanyaga ku inya *671#*671#. Uningu kwe kwa tu ikethwa ndi mbisa aja angite kaka Watara mboksi na mberi ku kenda nda tumiro lietu ankero amin nda tumiro namba ankero nambe ure mtu atare mboxi namba na nomenye enambeja jontu tukualia inyanga star 671# tara boxi mwakire boxi tantatu hiro kunenkeru wewe arafu tuende nayo tuende kazi mboxi hiro gatarari yadro enambeja mbeja wichia kumudhikiria yes nore kiro chukire mpesa yaku orio star 671# is a very good morning Nande tuita kire dimuchi yaku mara jio mara jio 0702965961 0702965748 Meru FM hello uaringa dimo na te kwaria mama mbete muga yes mama mbete na kede ke mono aina araba mutindwa Meru FM, hello? Ya, hero. Niyata kuwetere. Hello? Meru FM, hello?
1: Marim.
0: Ye.
1: Mwa.
0: Mwa mwana mwiti.
1: Owo kera.
0: Ndi majega.
1: Ibo ya kiri murungu. Anyongo kera baga.
0: Yes.
1: Thank
0: you. Meru FM, hello.
1: Oi.
0: Yes.
1: Nangu ya seri mwalimo
0: Mbira
1: Anto maza akanizi Nemati kwa shizuru mendo
0: Yeah
1: Nemati kwa shizuru mendo Maya na meziri ya mao
0: Thank you very much Nema Meru FM alo
2: Maru mawira tukio mwazi
0: Njuu mwega munu ito
2: Mwagu
0: Kabisa ito au we
2: Tone nito mjimu no
0: Ehe
2: Mbita wa makena kuma kububu.
0: Yes, makena.
2: Nandi ndio raji atire.
0: Oh, liyitu makena.
2: Ilembo liyitiri si mwa. Yevuki ukiare.
0: Eh.
2: Ketu kubwa soko fasta.
0: Yes.
2: nture ugiseza na ndi ndikuona messengeri zanga ikanyonde
0: eh
2: ida sokiri kanyonde timi tinyo munati soko fasta
0: are you tichi yetu
2: ndona na ndiri na ndi nyao 671 ora star 671
0: a e
2: ndiye manta sistinde ya kuona he ndio miamantu
0: Oka dinga tera promticha iu cha kanyonde.
2: Ndinda
0: era kuta branda message ni ngo kuletero ya uchinda.
2: Ejere kanyonde.
0: Iu cha kanyonde iu gino.
2: Na ndinde ndori ya bwe na mesezo ngana no ntuna bano iwe.
0: Ari gino iwe kanyonde. Koni meni yote no idire.
2: Ay nandindi utiko na dingo ko tiko tiki yandi inya ka kangara onde
0: aha
2: mm
0: esa wanka nka ya na feedback yo
2: ndiko no ndu bandi ke message ngo no tu so kele
0: nka ya na feedback yo
2: uga ri ko taka no ndu nse ka dengo kimita 16 ndiko ya kuja ku ora ya ko ku jande ti ku jande ki
0: nka be nka
2: ya ndaki guru ndu ru ona ndu
0: nka vera nka vera eh thank you kaweria eh Yesu yeze dainga na iji Dainya nandaika 27 Dainya nandaika 27
3: Meru FM Watanilo

Mudikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Delta 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dato gore siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudha hii na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajeda to wawu imbi wete

0: banda de Mushroot, Reggae na Dancehall. Reggae. Venha na monta da comunidade de Shogoro, Tukunda Rainbow Top, Trevor Don Kane, vai na Totola Nyeusi.
1: Uma coisa aí, era, coram boxa, é louca, já vi tenta dizer na pogonê com a roca.
2: Eu não acredito muito, mas que boxa nem com a roca.
3: Eu tinha que ir a uma banda. Eu
2: tinha que ir a uma banda. Eu tinha que ir a uma banda. Boxa, cara, eu garoto, eu tenho ciência.
0: Mwerelu FM Mwataniro ya Amiru.
4: Oh yes, na itu iti tabuega mono, itu iti tabuega mono modikiria motambo ne juju atu kulika ni ya okeja kugitu kirwa, okeja kugitu kirwa ne modongi jara joku tajana alwari na tu kethoro tu kiara iria nanjire nene mono mantu jege nye na muitu jura joan konga jo kuenda jubo kuga bakuga iba kuenda kugita kenda beta ninge waka state lodge na kadarika inge inyinge mono ira tu teurega na choi ndi muitu jo tu te kuenda juri ingidua na ndi kudinga tiri ajau jonde kire mbango juu jau kubia nenya kudikire mbango ingi ya Meru FM. Download app itagwa MediaMax Waves udikagiria kameme kakukara wendete na starechi yaku magita jonde na gonto kunde
5: agatu menye ikonio gimabo mwiri
6: Pwere kirobo kwa wena ntukuenje ambe tikeria nkuwate weni kemubango yetu yogi mabuwa mwere ni utonga nara tukara nerea na Filemoni Mwendi ya matoi nda itare wambicha wadhi bitare ya St. John of Gaunt gani ya hospital atuwele ni baoba watawani Kalkenia spa
7: ulinyo yoyo matino yoyo anto akakuru sana wawe na kuma miaka 40 gwitia
6: na teo kuru opo kureta dhena ya mauro
7: no ukuru ukete atuwa miaka ya wita no kuo ataki nyoka kuna li na nini okedera isi kwa weekend kwa tweka ya high risk kwa tamuri moyo
6: daktari anko uria kiuria kenu ntu mbwede tiyo tuweria na nkona nche maneti ene kuro baile 27 baina dhene matino kana Kalkenia spa kombe irane antu waka keba watawai mori moyo kana antu arume iba watawaiyo
7: nyarume iba watawaiyo andewa kutweka nontubwa lifestyle akaibobe at high risk nontubwa jamuri rejo nontubwa to ida apa pengge bawi kereta to bi bi te tioro patu ke ni moe ko si ayo to ma patu ka anto ka ibo ba kwa tu jom no e non to patu mori era tu e kereta to bi bi bi te tioro plato flat
6: daktare kombera ito bate di wiki ni ja dibitare kaita kara mto iko matino ya oro to ya andiki bande to kana no etike ado ukaria oro ami kamerene kwa kaita kanene no wa iko muandiki onde to e complain ya kuwa na kurumo imauro na kurumo imatino ewi saini ya mwe ya kuona ni kare ya kweko watu ni Kalkenia spa
7: no saini ya mwe na andaromba zikiri ya Meru FM na kanato bonde pero kethila mtu wa matino ororo kwa yate isibitare ya kuyawe ya u kendaone kana nonto kwena kwena re kwena efekti rasi ya nasia murimo yoyori ya yotatirito lasima obvious lasima kwete kwena efekti ya ya kose ya mwe ukethila mtu nya mwitira jwa ke jwa sensiri nonto atombo kinye jye kinyo de nonto no boro robora kwa tu kinya be prefer et kakinyo au kiri te kakinyo oro ndo kete vijite mnya mwitira jwa ku jwa sensiri na abangi nwe tera nonto poa kamole ito kakuri ya kakinye na siya nyama kana nafsi ukethira na eti nonga na kwa tuika ukinya tuwa pointi nyoto kuiburoro nonto nafsi siya kuhandi kwa kwele ende naro vantu sana sana ukethira ke experience mantu ya yao tu wete waone tu obesity ni hospitali ya kwa wete waonekane
6: mtuko ya nchuma tano tukaeta nambere kwa ranirya na daitari mato ya turutane nkuro kichi ukoni ya murimo yoyo matino kana Kalkenia spa ugimabuwa kubwa mwere ni utongabu menyere nini mudhuraneri na mokureteri dure miru
5: ugimabu mwiri ni utonga gatu imenyere
0: udhikirite Meru FM wentirimiti ukulukira 88

0: Paolo Chinotti.
1: Are tu do denangu, tu do denangu, tu do denangu, tu mo di kiri, ba tu do denangu, tu ba tu do ara yama, do ara yajara yakari kite. Yes, do ara yajara yakari kite na nukuli kanan tu kue goro. Kurai nama kari kaja mainge mono, tere moanya moanya. Jara jara ya mari itu naja mana ne? Jara jara ya mana ne? Monogoi jara ya egambar ya regadi gashagua regadi gashagua. Nuku menya narari koti mudi kiri ya kira ga koti. Nontu boy tumi biria area kuga. Na kuenda koti uga. Mutara tarajura joko mwenga obisine jota kinyenirite bwega. Anyway, kwe jau tukethora tuki jago eta hapa na pale na imbiji buku jari ili muno madha jau jaru ukiri lakini yankwe antubangan antubadatu bara mwankira daiji bari tembe chakukuru kira kiyotege kiegea soko fasta ntekwe rekwe na ngiri 150 ngiri 150 na ndikwe mtura lea ngiri dhate aja ngiri dhate dhate kei namba chawe cha dimu ni 0790 dimu yawe kithira na 58 uwe na ngiri dhate unge ala ngiri 20 uju ngiri 20 namba yawe dimu ni 0716 kithira na 145 uwe na ngiri chawe kibao kwa unu kwa ngiri dha ngiri bebute ngiri bebute tayari iwe tamudhikiria kwe nonge aja namba 0702 namba chia waiche dhimu ikedhira na 136 ojo nwe na chiringi ngiri 25 chiawe ngiri 25 kuhu na njire nguwe ngiri 75 mwankira dhaiji igweta mudhikiria kwe na inge ma kwe na inge ma ewe nuchu wa irai kuambi nuchu wa irai kueki yao uchia dhalire igweta ende ukagea wasi terazi mwole chie date, terazi mwole chie 25, terazi mwole chie kebao no wethere inyo kare ubepte, no wethere inyo kare 70, no wethere kare 10 gitika tini yao, nande geria mwenye na mwenye kajwa kumu dikiri ya 75,000 ili aja nari kana top of the hour kana idhali kirungama tukethero tukene nkana ili chiringi ngiri eganarime 100,000 uri inya star 671 hash star 671 hash neke enda ninge oga tara boxi umu kire boxi tanta tu iroka nenke ruu na uri tara boxi iroku menya kana uro wetikia eji niyo inambecha eji niyo inambecha nacho ou kama chedro chiekure mudikiria ndene account yekwe mpesa uga ekiro chio olio olio tutina ambulio tunda wetera tutina angambi na likana wakubana na ichi cha instant idhali kirungama na wetherwe ugiwa ukudhaga na chiringi ngiri egana lima 100,000 is a very good morning, is a wonderful morning. Aya tuetangi aja na andikiriri makarika jaja shukuru makarika jaja shukuru le what is happening keja kwetherwa na ntuku niji kwe nguge ere endito nguge endito ngoge kwethera we muronga merio ya chukuru ya bonding ya secondary ya mwingi ana ya thirikare muntu kibarwa kire au twa twalie ma kibarwa kire au gikirito kibarwa gikirito na oni ankwigiru alimo aronga merio ba machukuru kya au gikingi muno ndina kya be hu ngoge we na kya au muntu ri muntu capitation bwambere inyete jama kuleo na nuntu capitation ikeja ichiririri kana inyao dumwe nuntu kwe marandu jama ingi muno jale oja capitation jambe cha ichi chieja na kwaithirikari mwalimu na mwankachwe njira na mbinu ingi mwanya na ucha kuhudha ni ambecha uchwiri ambecha nau namnai pokona nande toye mwalimu ni achi atira angaratana wongere bizi tugwe una ndi ulirwa uginya makara mwangi ukora aya ali mu mwa bachi atira no genda bona kinyare yedro ichi ikeje ichereri Wea atiri si keja. Nandu kauga atiri. Na kwe oti kire chukuru kwe na alitoro waba inge. Eni inge nikeenda nuntu kapitesho ni itara kwa na ui inge po alito. Oye. Nangona. Na hiti po pao ni beja pa ingea idhina. Waku ingea. Ndomu ikunyia. Eh? Chukuri haba murata. Mikumwejele mwao ukwona. Eriumania na tumantu. Tumantu aja pana pale. Uda mawele kero jali toa. Naja jate kumba kuingua. Mulonga mirio chukuru jawe mwalimo na managementi. Na bondeje bea na pressure nuntu. Batene nyambeja che kuingia jajo onde. Alitopa kuenda na achiali. Na mbeja nyiyu achiali na boba kulita itiku ngana. Amona kwethero itiku ngana. Ehi nyaba itita bonde itiku ngana. Amona kwethero ayende ni onabu. Inyabi isi ture achiali nyatutu tere aga. Ehi. Dirikali nere kwele atire. Ukenga mwana. Adire ita bichi. Wethero ayena fee balance. Uka mwinga mwana na dome. Bichi keja. Lira mwujia ya kawana mbeja. Ayo toka mantu ya ujonde. Ah. Abana. Jaketa jakalitua. Jaka ituira mwalimu. Jaka ituira community. No menye. Ewi presha yonde. Direga atunduka. Direga atunduka. Iroka iguwa uwekara jontu. Kukari tetamu iji. Naja kukuhidua. Nale ange kukuhidua. Nale ange chukuru kuingwa. Nale alitue bako. Ah. Nande PS nwenu kuigwara kwa alia. Alimu ala nirie nina alitua kedo ikikiri wabati kuendali. Aku ina dhine riku. Ah murume. Ala nirie nina alitua puwetika nirelea wakati ya kikiri. Ile ijalika ile alitua puwenda kutita kikiri. Ondika niya dira walimu omulito kwe. dira puwende te kikiri mono. Ha? PS wengo dira alimu omulito inaende te kikiri. Anyway. Yuma ndo jakali kambere gere mpora tu ditete o metara tara chukuru yeto igete kya gaira nto auto ditete ko kwega
0: baina siribana yuma ndo kuinda jaga tu kemenoga ndo tunogore matugandio
2: I'm telling you I don't see you I loved you until I lost my strength you
3: lost your mokata
0: kidaino Meru FM Guatanero ya Amiru Meru FM Guatanero ya Amiru Loro Iruimboroeda

yes, ibuega, ibuega, mudikire mutambo ne John Meru FM, junior ngwa taniro ya Ameru. Mutambo jure ya jukure tairan, tetu jukure tairan, duimbo jukure tairan, ikeno. Na kinya, joa kwa kanya inyewega kuhithura we, ruariene na mantune atari atari. Kwa mudikiri ya magita jonde na kuntu kunde ara uri, idhairu wakimenyaga juu mutambo juu wakuu na mono mwango juu wakukubia juu ntu ya naru tukuenda kwa liria mantu ya mitu dimuchia tui kethiro iruguri nyai keja kutuwa nichi

Rire diere di mochetu chidairo 0702 965 961 0702 965 748 na 0738 966 888. Is a very good morning. Na kakulikane kwa muchiari angulikane tafadhali menya weyo tigira mwalimu na chukuru ngugena kibarua gya gukuria kemetuko mwana uku kinyamu zoiri nuguwa gyare uga asifunzo na mama ufunzo na ulimwengu uu utea dikerera imuchiarire umenye akadwa na tioro ne ndi kaimu gongo na nawi ino wage tache manaye na sheria kare kare sheria kare kare na hija baba hithi hija bange nyombali nuje ba u inyakwete narua kodika ya uga ana baba tena makosa inyaduwe daburu ba kwirwa kodi edena kodi kuga ana baba tena maetia ba tena meya no tije be na meya kinyabobongwa kiriro nambu nankayo ira ya kaya gwau du ana baba eja baija ra nyumbali ikali uma kiongo kyao na bagimenya ibo ibo balingire kibiriti ugoe mujari tafadhali jukia kanya alia na mwana uku no kambiri kwa alia nwe ae muntu mugima nukona gega kanini kakenke no mwanga kamenye no au nyo tuamba edia kilasi kia metugo kathidia uu kawa uwe mwana wana dhura ambeli ya kukera ndale au na kuitutia uwe urenda hata hito kababana kamami dadi na mam apana maitia jukia kilanju mchalicha nyanginyura kanyanginyura boe kama yes na utume akamenya tabia injega ikuwate uwe nukuiwa mudikiria kuhu tafadhali tuwe achiari itutikire kibarua na ngugia mwalimu ya kuhudha. Kibarua na ngugia mwalimu ya kuhudha. Ndu nande mwalimu waka. Ana magana ana ngiri ijire. Ana njibu edhiri tui magana mwanja. Ana magana mwanja ri. Gaira alimu 20. O mwalimu ekalia ana pangana. Uwa nukule mwakalia baku bayiri kana batatu. Enu kuhirikira mwalimu. Alimu baba 20. Kani nyetuga alimo dhate. Babo kaliri ya ana ngiri. Alimo 50. Babo kaliri ya ana ngiri. Ijire. Ayi. Moshi ya ali.

0: cuestión de si que me convire de ñamón cada ña ña se modeña o retrine son gocine.
1: Men FM, mi chamorano bien ime. Men FM, no vayan teto shemishero.
2: Soafi. Saruti mo dikira mo to bagota na ambere ko dikira mero semuro atandro ya mero ne gitaro she dam dikene ya kaptuno ma coaches Chris Brugu ligi ya FKF Central Menti ne tete na ambere ko gwata monkey nara weekend izi nara weekend izi time ikweta ombuse pa ko ningana time kaviranga hostess kuma mugambo ne beni na kirigara ore kiria youngster ba ko bakana time kalia ne junior kirirwa ready mamba bena ndeti na time nyweri youngsters kagita na kati na gatua tena ba ko kana time kitha ku hostaza ruare hostaz betha kana time kia mbembe junior sa kanyongu nega ture njo vine betha kana timu ya kau vene ni youngstaza kajinte na kara eastern eagles kumangushi yada kuva kana time chale kotorengo hostwa kuma kia mburi betha kana time uchero ore time 11 arrows kumagiti yada kuva kana time jango kings kuma gashuru youngstaz kuma bajone pena kibaruga na time kavene na boma kandune baka vaka na timu ya gekuru mbomba sa kribu kia Liverpool bambiri te kuarandia na krabu kia RB Leipzig kwenda kugura winga matatu wa miaka 19 wijikena ya Young Diamande raia ujo wa Cote d'Ivoire kana Ivory Coast ni wa kuelekana kwenda kuinga kanya ka Mohamed Salah rova amete kuna krabu na kio kia Anfield Stade mabingwa ba Champions League pal ni Jay Jamaa pale de kaniba kwenda Diamande maende batuka lebo tu makrabu na kio vya Basindis Benz Arena Stade ni defender kana defender wa Chelsea Marco Kukulea wa miaka mrongori na mugwanja alirikana na kuenda kuvama kuma krabu na kiungi ya Chelsea krabu kia Atletico Mandindi Estambio Wanda Metropolitano balirikana iba kuibanga bangania kutu meromba krabu na kiungi ya Chelsea ni kenda waga asaina mati kukulea jaja kalikito li krabu kia Arsenali pakulikana beta ya adego shindana na time PSG kuenda kugula mudhaku wa AFC bwana maudhi wa meke kumina kenda striker uije kene ja L Junior Kraupi Kraupi na kuendo mono njabu kathumba na alia krabu kia AFC bwana maudhi pa kuelekana kinya krabu kia Atletico Mandindi ite bori te kuwenderia ni kenda kainga kanya kadaka kuonekana otigwa uveri ni Juliani Alvarez krabu kia Juventus pe tayari nito kimanja ja paundi nilu mrongori na idhanda tu ni ukuenda kulekeria mdifenda wa mdigura Italia niwe Andrea Cambiaso Cambiaso alirikana na kuendo ni krabu kia Chelsea na Barcelona na nguto ikainiria enjira ene kuvama kuma krabu ne kia ukia Juventus na mdhe utiate kunga igoro timu ya Arambi Stars bale tresare angoru muko mana timu ya Lesoto mubango jo kuibanga bangania nuntu ubwa mishave afko nila ejite defender wa Kogaro Golmaya Odhiambo ni wala alingire mbao ya timu ya Kogaro na alia timu eze ile dhirite ina mudhako jo mudhongi ona leba tea shindere kulito shami dhako mbuzike na ya kaptu mama kuchis Chris Brugu
1: mante neja

0: Wezu, yes, tuwete tena mbele na karuwa lika yetu mudhikiria katika teka dhaiji, chie dhaida na ndaika 52 na dhaing na dhaasta. Bara bakedro bakire ya mudhikiria bakare chiringi ngiri 2020. Yes, bara bakare kuma dhaiji, muanka dhaasita, ndaika yu itikere, ulio kare, ikibau. Kibao. Na nako dhe kwenye ibao binga nanteo menya. Hende nundero. Ibao. Kire kyo dege kigea soko faster. Yukang yedi mwe kuinya *671#. *671#. Tule ibao. Na tejiringi 20,000. Okine kwe tonya di mwone kuhu. Ka message ka mpesa ka ya ke murioge ka murokange uyego message tonya wataka wona ka mpesa ri inya nkoro ka kemboka ke muthemba andi kembura nkoro ku muthikiria na kuinya *671# tara box mukire box tanda to iroka nenkerwa arafu kumera ure twende nayo wetherwa box uo tara nio ina mbeja na ure tara box katika number 1 2 3 4 5 na 6 yetherwa ina mbeja ri bas ugware oka munduzi
1: Meru FM Guatanero ya Anyiru Uru Iruimboroeda

ithano ndaika ni ithano akimuthikiria ndaika ni ithano aki ndio kuira kwe na iba ubiere byatigara 20000 digere itigere 20000 no chedro ichije takire ugo muthikiria 20000 digere ijire no kwedro imwe ije takire ugwe 20000 ndaika iwi ithano kwe na ntu bayire bakomboka na shiringi ngiri o muntu kibao o fote fote na jeka bubu tingani ndi batu tuinde baratu kuda mwanka ndaika ya mwisho ya dhadita na ndaika 59 tukethora tukito nyegi ya kere drew enene ya idhalire ale mtu mwako mboka na chiringi ngiri egana limwe 100,000 kwa umenya weja kutue kiru amenya weja kugite lwa ome mudhikiri otio dhite jukia kanya kaka winye star 671#, star 671#. Alafu ukine kira ukine tara boxi umo kira boxi tantatu iria wekiria ukine boxi tantatu iria u tare emwe chio wale kia kutara limu dhikiria tuende nayo nayo emwe kwe emwe ukine rekiria mitaratara iwe nkwedele ugo tu kira ugo ekira unawekerea nini chiringi 39 kuwekerea kule ikugo kuonera chiringi ngiri 20 kuiba balire chiringi ngiri 40 kuiba ngiba kule nyangiri 35 na mingana mwanya mwanya narua kutu mtura alia ndigurua chiringi ngiri 20 una soko fasta babanga narua kutu mtura alia ndigurua chiringi ngiri 20 ma 20 ma 20 ma 20 ma 20 ma 20 ma 30 ma 50 ijoja aliwa indi top of the hour ojare wukarikire dharira ringi kuena chiringi ngiri eganarimwe ndenda ngi tumeria mudhikiria idhero ni uwangu tumeria uamukirida chiringi 100,000 inya star 671#, star 671#, tuende nayo nayo kuhira kwa kugeria li kugeria no kukumbana makosa iliro kuga ntiumba utigeretie. Oh yes, na ege kinya dhamu wanja chucho ngwa chadha, ege kinya dhamu wanja chucho ngwa chadha, tukedhruwa, tukia mkaira nteto na anjira indaja, kuma kiri damariz, damariz atudomera, tukina tonye dhalira ringiri ya warm down, warm down, tukita tu pole pole taratibu, muankali raikaringa nane juu ya alama dainyanya tukenda kumakaruka na ntuku ya rojo mudhikiri ya tukenda chamani ya kairi na nuije ntuku che Jumatano tuthero tukia rairi ya mono ma ntujeraja tukoni ya naja tuwegie aja kidogo kidogo na ntuku ya rojo ndia inku enda tuwa rairi ya katope ki ya kekege ni na machukuru na madhomo kitha anju

0: Eto kurika na mudhikiria kwekira kasikiza tune ka Moby Paul na kukua ta catalog kana list yao kendoka itarira ule itarira waandika ira SMS ukina andika rieto wako kubia ukina tumakiri 23175
1: kumama na kutu ya mwani ya gitu kundo ya amiru uru iru imboru waedha.

0: one jaraja kwenda mpwe na jaraja kwenda kuthuganirwa na mutaratara nundu ngeja kwangaratana ukajatharathara jaraja kwenda mutaratara na kaora na mpara umenye ukaora na rwimbo kana ugatura ugikaira ngenda mpara ikerwa inyunyagarwa ikemba
1: na iu niyo njuno ya ntuko
0: na kukurukira njuno ya mudhikiri ya katu kuinga leo tuwejo kuchokairi ya nkado cha mwanya dro ya ngirima gana jada tuitadidu mudhikiri ya ene mbere dido tafadhali edhiru wa kugera kanyamuga kuwa winya kuwa ugeria mbati ende ni ukwira atiri ugatika kugeria ita nambere kugeria nya zaidi treva ibejite bena ngiroteo nyeusi na mabecha jange na mabecha na mabecha na mabecha jakine nkana irua jene nkana irua marangkware mudhikiri ya jene nkana irua marangkware kuigura mbecha irongere kire na ande menyaweja kuhithiru wa ugori uliuga utugu ni ntiumba baraba kumbali ibabo kuigwa bake gitatia bakiro mera kanyamu na mwanga ntukwero uyu uri atukachema ni kaire kire mubango junge jwago kubya mbeta kwa mawera ntutu mwari kana na rieto renge mwari mo it's a very good morning and goodbye.
1: Urigwa kunja

Kodikeria, no kwenda gwisindira mbese siampoe, kyodike soko faster nige wokwa kanya kawu. Delta 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi dan dato, ore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap. Gerimu nyakajua kuzai, nanowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeza towa.

Iyo yes, tunasonga vizuri sana. Ruta wa TikTok yateka sana. Ntambe wetu wa Jero Douglas akambira niguzie moja ya lake dube. Yes, na mtu wetu wa Dennis Musemi. Asanti sana. David Muthuri kedeka salimika sana. Salimia mwenzako hapo. Yes, na nani mwingine? Kwena Seji, kwena Kyogi. Yes, pia kwena Ntambe wetu nani anaitwa nani? Joami Rutere wa TikTok.

0: Guatanero ya Amiru.
1: Mudikeria no kwenda gwishindira mbese siampoe kyodike soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure shilingi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na ushinde mpesa pap gerimu nyakaju wa kudha hii na nowe mushindi wa kemandakia mwankangirima kanajeza to wawu imbi wa

kinatokea mbele ya edharere ya mwisho masaa ya funga kazi kwa utomwe kwenda kukuriri kanimo dhikeria na utaniambia kama ni ukweli ate endelea politics endelea siasa jiatweka nijue ikwelea your bills siasa ndio inalipa bills zako pale nyumbani siasa ndizo zinakupatia chakula siasa ni yego kunenke la mbesa jani yes siasa ndio inakupatia kila kitu ata pesa ya kuweka bibi mama demu wako endelea kwa tuika siasa ndio inakulipia your bill the truth becomes

Mwadhikeria, no kwa nagwisi ndira mesa siyampoe, chodhikia soko faster, niki wakua kanya kau. Dial star 671 ash, osha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, gore siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap. Gerie mwenye kajua kuzai, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi wete.

0: Wegwatirite ngiri yawe ya credit actor mtugitwa Kelvin Kimathi yes huyu kajishikia 1000 ya credit mtungi ugitogetwa nani huyu anaitwa Boniface Mutemi yes nawe ena credit ya kwake kwa mtugitwa agetwa nani huyu anaitwa Kagwiri Misheni unayokuwatila credit kwa mtu wetu Derek Nyaga, Felix Njagei, kuna mtu wetu pia Faith Kariongi, congratulations credit ya ngiri, na mwingine tu Anjeru Haron, star 671 okay, okima kakakano kia uragia ni kuanto bakuwe watila credit, ni kwa tukila star 671 top of the hour nkivangi utila na mshindi kwa sasa, kazi kwako.
1: Ongea tukagira rutererwa a Facebook nipite na wawili watatu pale mbigwe buri hapa kuga aria rutererwa Facebook kwa tukira yes Facebook ya nkiloto wa nyeusi kana a Facebook ya Meru FM au nionke donge pitana na wawili watatu
2: Meru FM Guataniro ya Ameru.

Kanira na nkiroto wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbire dhanya nyamu wangatha kumi na injiri shio goro aja kumuru FM. Iji ni mtoto shia Meru FM na

0: torikane twambiria bwegoro twina mibwande kwani what is not to re there is no need to kara na mbete siaku twethero tukirea kana siethero igichoka wewe kama auna pesa kwa mfuko. Kwa hivyo tumeanza na muna iyo na kulikania ukisikia hiyo sauti ama ukisikia hiyo ngoma jua tumeingia tumendonjo tumekuingiria tuko ndani. Kwa kundi olenga kukua toge ni nanjire mwanyanga kwa karibu tutafute pesa, karibu todheke, karibu tuete therapy ya kuthiria stress ino tundakure na hai rifaro osivito. Rifaro, na hala inyo kunda uwa siya mpende, si roje, si kuina ini na toje, si kuchamukia toje, ukamba kumeria ndawa wa kunda roje, si kaunda gani rakeu, izo zote ni ndawa, kana therapy rato kuthiria ya kilimu bango joto ito. Ukondani ndenda kujokezimo ya kuombele kethiruwa nezirikare tekurekeria mbesha kulingana na wewe kana ne uchumi bodhoki dunia nzima. Kenya na inja ya Kenya ni uchumi bodhoki. 0702-965-961 kana 0702-965-748 kana 0738-966-888. Ombere ni nini mbaya, ni ushumi mbaya kila mahali, kana ne dhirikari ekarire tembecha, ndi wanto bakiuga iabe ki tembecha iba keja kulinga asio kampeni iba liudhurani ya bakitha ndena ndeto uge amu tabone nti kuanda uga ila mpempene. Nataka leo uzionge hapa hapa ombere uniambie hapa hapa. Mhm. Atante kuona dimu kidiria bora ninge mitambo ikukweli. Kwani mitambo haiko? Na uolio mberora mitambo iko na munakani na okembera kethura uchumi kabodho kikira mali kana ni thirikare Kenya. Ubokuga. Iba kuthurania bakitha kulingana na kuthugania. Gwa kulithugania ni kinonto uchumi bure down ndene thiguru yetu Kenya. Meru FM. Hello.
1: Hello Siri.
0: Oi.
1: Yeah.
0: Ikuwega ikiremi kime? Oh, karibu sana baba.
1: Hidhirikari neta kwa kari ambia.
0: Hidhirikari nasio?
1: Hidhirikari nae nasio.
0: Okay. Meru FM, hello.
1: Kirigana?
0: Oe.
1: Nata mwale.
0: Ibui sana, kweno bui?
1: Miondo emu ayate. Mbote mtu kuma haro kazi.
0: Karibu sana. Hivi ni kari ya nambecha kana ni ushuru mbodhoki.
1: Kwa na hawa tuwe mtuteta karugo. Mbona tayo kari kwa ya karugo wa hii. Iti mwere tembecha ndegoro kwa nda kwa kari ya mbecha ndegoro mwana hizi.
0: Hivi ni kari ya nambecha se wala hizi.
1: Nere kwenye mbia.
0: Okay. Meru FM, hello.
1: Hawa naka sili.
0: Iku ya sana.
1: Ini pun sindabu, aku yang melarang mereka ni. Waktu yang aku tahu sini bodoh aku. Nembesa kini.
0: Okay. Aya. Meru FM, hello.
2: Hello.
1: Siri.
0: Umar and Dione.
1: Ba, oh no, kita mesti main ni. Wang guan leh sendi.
0: Mhm. Kau aja bapa.
1: Kau dah
0: mana aku?
1: Umur dah bila ni leh sendi gue na.
0: Di tangko ke puan?
1: Dah sari. Siri kau ni orang yang gaya utumi. Waktu yang gue itu gue bagi wan, ini dah tu senda esok pulau. Sebenarnya baru dia pecah utumi yang gue macam itu ya tu tengah gue buana.
0: Kau siri kau ni orang tak kuku korakeri ambece utumi buka zoka.
1: Siri kau ni tak korakeri ambece untuk bersenji untuk menaga mata buana. Ia lebih dia pecah je yang komponen warga mata.
0: Oh, ipo rendah deh. Meru FM, hello.
2: Hello.
0: Ah, oye nandiyo, nte kwa ndo kongitela zipo?
2: Kongitela zipo?
0: Hello?
3: Nuko ndegwa?
0: Engo kuigwa?
3: Hello?
0: Hello? Meru FM, hello?
4: Hello?
3: Hello?
0: Yey?
4: Yey, iku yaga nde njene.
0: Hello?
4: Hello?
0: Iku yaga sana?
4: Mbeta wana kuma njene.
0: Ehe.
4: Diwa hizi ni kawe takole kari ambesa.
0: Okay, Meru FM, hello.
3: Hello, Siri.
0: Oi.
3: Hey, sawa.
0: Mono, mono, ukwe. Ithirikari ina mbeca kana ni uchumi kwa ukikia mali. Meru FM, hello. Hello Meru FM.
5: Meru FM.
0: Hey.
5: Ithirikari ina kata mbeca.
0: Okay.
6: Hello.
0: Kwa ithirikari no hizi ni antu ina kata mbeca. 0702965961 kana 0702965748 ombere kethirwa ni thirikari regete kurekeria mbecha ama uchumi miaribika kila mahali ata inje ya Kenya tukire kare karagia ni za 10 na ijere na ndaika mirongo 25 kwa hivyo tunasonga tukisonga na tuwetete poega sana na aja kuitako kwa Meru FM kwa tanwa Meru Mubango ni tuitanie mwankari reiki edhuri kirunga ma dha ingana reiki edhuri kirunga ma dha inyachedha apa atubanduki atungoki tuga tujete na kila kitu tukona pesa tukona entertainment tukona information na na tukona embe jambuga ya teko wala uga yu perform tuina kila kitu kwa hivyo ukauma mitambo ne tukwatanire ne thara thaijire tukethrwa tuina mbugani uranga akwira imbia kethrwa kiariria na mono nditegera nkona kethrwa kiariria mwantu ja kithomo kwa mwana kuna kwenda kithomo mwana uwengwa akethrwa akienda kithomo kiu onawe akauma mita mbone

yesterday. Mabingwa ba Champions League palije jamaa pale kaniba kuenda diamande mbe batoka le bottom club na kingia basi this Benz Arena yesterday. Mindi funda kana defender wa Chelsea Mark Kukulea wa miaka 41 alikana na kuenda kuvama kuma club na kingia Chelsea. Klabu ya Atletico Madrid estadio Wanda Metropolitano pale kaniba kuibanga bangania kutomero mba klabu na kingia Chelsea ni kuenda wakasa ina Mark Kukulea. Jaja kalikito li klabu ya Arsenal pako ilikana beta ya adego shindana na team PSG kuenda kugula mudhaku wa AFC Bwana Mauthi wa meke kumina kenda striker uije kene ja L Junior Kraupi. Kraupi na kuendo mono ilabu kathumba na alia klabu ya AFC Bwana Mauthi pako ilikana kinya klabu ya Atletico Madrid ike bolite kuwenderia ni kenda kainga kanya kadaka kuonekana otigwa udheri ni Juliani Alvarez. Klabu ya Juventus beta yari nito kimanda ja pound bilioni 133 ni ukuenda kulekeria defender wa Ndugura Italia niwe Andrea Cambiaso. Cambiaso alidekana na kuendo ni klabu ya Chelsea na Barcelona na nguto ikainyiria engine na kuvama kuma klabu ne kiu kia Juventus. Na mudhe utiata kunga igoro timu ya Arambi Stars bale tresare angoru mukoma na timu ya Lesoto mubango jo kuibanga bangania nuntu ubwa mishave afko nila ijite defender wa Kogaro Golmaya Odhiambo ni wala alingire mbao ya timu ya Kogaro na alia timu eji ile dhirite ina mudha kojo mudhongi ona leba tea shindere kulito shami dhako mbuzike na ya kaptuno makuchu screens brugu.

0: Yes, gatu gwe kethirwa kethirwa ujo akumba kugwira mbecha. Wacha tusikie kama huyu ameangukia pesa. Akurugura mboxi na ameangukia bati yake.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yeah.
0: Hello.
1: Hey.
0: Natia.
1: Nobui.
0: Eh. Oni beta kwa siribana kuma kwa meru FM da nengeruwa na ambe kune Doom Kenya. Ndane ngeruwa na ambe kune Doom Kenya. Soko faster, bambe la atere. Umefungua box na umeangukia pesa.
1: Aya ya ya. Mi mi mi mi. Ito mkwama ande mkotinda 39k.
0: 39,000 just na muna that.
1: Yeah.
0: Wee, urache zete maita jangana.
1: Agara de maita, nani. Naru na ndere ya kumi nenda ya tamuranda ishindera na arwa.
0: Zai, zai, wa uko na pesa kwa mfuko.
1: Niko na pesa kwa mfuko, tempesi mimi chango.
0: Ule nda kuwela babu bangema zizi yate ya.
1: Zaje ni mwewe, soza kaka inya, 371 mash.
0: Thank you sana. Uko niye babu bangema laba kwa zaka?
1: Mkabonia.
0: Uwa weko?
1: Unde rutara wa mkobo.
0: Ai, antoka mkobo iveje lo cheza. Bwani ole makozo na boi wafinye finye, wafinye finye wapate pesa.
1: Sawa, hata duko na hapa kambia chai.
0: Sawa, thank you, thank you, thank you. Onagwe mudhikeria na uwezero wakiku atirashi ya kukuma kere chako faster. Na alea shitigarete ndaika inka ichidhro kihirunga makitha akirea. Oukaru ura mboxi, uya amefungua mboxi yake akaangukia 39,000. Arugulete mboxi number 6 amirira shiringi 39 shillings. Kwa uo nagwe na uwezro kiangukia itakirithimu ya ku inyasta. Na togo alati keti kunganira igana uwe na siya mboxi. Na bandu agato nyakiri changanya koroge ui ya azimo. Na ankuro kireria kethiro etere tengiri 50 jabange. Na kale au etere changanya koroga eje engiri idhano. Idhano kila mumoja. Kwa une kuga atere mbecha chio. Iyo ome akiogo tumira, unatumia maarifa, unangukia pesa. Eta kredhimu ya kuinya star, 671 ash walekia kuinyo uwe guikia kere mboxi idhan. Thato ilioka anenkeru, wachagua moja. Mireira kireoga etu ne Doom Kenya, kana soko faster, walekia na kuomireira wekire pini ya kue tere mbesha wengine wakingojea pesa. Na, kuteke rigeri ya kiogo wata mbesha nonto dhe mwananda kikatano, changa. Nyakoroge kiathiru ya kithithua, anto baguire, into mwanya mwanya. Bamba bali ungete dhokone mtu akagwira ngombe. Bange bali ungete dhokone mtu akagwira equipment za saron. Nandauga zimo ya mbere. Ile ejanwa kithageke ya shiringi ngiri 45,000 simu. Nye kuejanwa kithageke. Na inkuwana nimetumio hapa watu nkabo. Bale bomba. Wiki anjana gekabone na wame umboka na pesa. Inkuona mtu wetua aletua murezi kathemba akumba guikumba tira shiringi ngiri dhati ziri. Kwena mtu wetua Joan Mkiremi omba guikumba tira shiringi ngiri 24. Kwena Kendi Gatwiri omba guikumba tira shiringi ngiri dhati. Kwena Stephen Arocho omba guikumba tira shiringi 34,000 nti jeke dhrouno ogwetu inaezekana kuena onge ogwetua aletua John Mate omba guichindira shiringi ngiri 15,000 imbi wetereto what are you waiting for star 671 ash wijokerie mbesha star 671 ash wijokerie mbesha. Eni togeta onya kire gechunchegie tokia.
2: Lite murigi mudoku nchobine. Agato lite murigi mudoku nchobine.
0: Eni kiedro wegen toke zora gyarunguru alioane to munto tonge to karato kamatenia pasti ya mutu. To akarato kamateta pasti ya ku. Alea to atirimanera na munto to kamberi wa mwela enu kwa na kiremikeme. No mwene kiremikeme alire. Ali sokora eangarara mutarona ya thitha yakija kugura kanduthi kau ikanduthi kau agurirwe ne ankowe antu bara bakaraba kamatanetia euyo kali for example bakamatanetia pasti mtu na are on the barungama bona wakuruka bakamearia kana bakuga inu kono ya toye kwendia mbaene ya keja kuguroingania na mathaini romba kuthiro inyati je mwari ona karamba ene na kule antu betha ira bagikondemu past ya mutu with the strongest times possible. Yes, na batimirega sana kethro anda ya mbaene kwaigwa atebua na na changeri na na garukire. Who told you that past ya muntu no injanji future e muntu kana present e muntu no kwerere that no kwerere antu bara bakaraba kamatanetia past ya muntu o are wakinyoka amearagia o muona kamwitura na komurita nguo muntu ba past ya we kuja hapa ndenda kwamba gutambura suruwali kendo menya ndo mungentu na suruwali nimerarua nchoke nkwere kwa maana ndagwa to nkarigwa kwa sehemu ya mwere ngwataniretia na nyama na nuntu pa sababu inga kuera shukua moja na muna zati zati kenda uko kathariki na ingine kama iyo kwa utoragia vange mesiri ukamatete pasti chiao ichio badiragia na chono wabagirekia na

0: yariye injiri na kuambekana na watu andi interview yetu na ntwegoro to akinyato na nyomba cia dhahabu na na nkorokereri mbinguni ni kuimba kukesha na kuserereka kote shughuli sia ati mundo kama mechi yako ngari yako aguna kitu kama hiyo oh mino tuna tu tena viona tunahubiri injiri kwani kwani chia kinyaza mwana nusu kanatha mwana ndaika 35 tukezwa tu na mugeni urawezete guto chambwira mwenye anakuja kutusabulia ali te kutusabulia kutusabwira unaweza kufanya uchambuzi bwa finance bill 2026 2027 biuria bionze na nare muntu akuigua ati kuelewa ale aja nuntu bwa kubitaura taura na ku biararamia were we nkuruki nuntu gutegento kenge kingana jokere agwa kireo kwaria no kerewa kireo kuthithia Toga neshia kinya ze mwena dakika 35. Ido tukedhroa tukitonye mugeni wetu. Kana tuwe mune nkira kanya kakuedhroa. Agituta uratawurira finance bide. No tututemi dhomete wengine wetu atujaisoma. Turigwa tuka kangata na bange iba kumenye mbiba kuga. Kana bedhro bati kuelewa buwega. Kwa u kanya kakuka leo. Na kiorio kio ndakirewe na kio kiajia finance bill. Tutumira kire 0798-195-412. Tuidhuru tukinenkeria mutaramu idhara viorele akinya. Atuchokerie kana agutaura taurele kiuria kiugi aku kikuinyete. Oh, yontoke uge kuinyete kiegie finance bill ya 2026-2027. Na toke reka rekeria no tutuwa tonya na mutaramu. Nianga akira ntaura taurirwe mbecha idha inkwenda wita nambere na guishwa ita kredhimu ya kwinya star 671 asha star 671 asha ekunenkeria kanya ga kutara mboxi idha andhatu ichio ga atumirwa chagua moja ilio kumenya eunio na mbeku embati omitara ole mirira kireo gwetua ni doom kenya na nkwerira rero kona wetu ankurukia shilingi 38 we jua na toga kidhage kikwe na thimu ijire embere tukunenganira na twaringira mushindi mwenye amejinya kulia simu kwa untije uwo tigi wetereta ikwe na inge ijire njuma yes nuko enda thimu
1: niko
0: unataka chimu
1: yengete kaya nonde inyo
0: soko fastale kunenganira emwe na dhaitu na ijire
1: Buena.
0: Ijere changiri 45-45.
1: Sawa.
0: Na mushindi. Ureo gachinda, anapatiwa hapo hapo. Uwe au gato kwa ndadhimo?
1: Vena nuyimbio, wananga chinda po timba.
0: Uwe ugatere, uwe ugato kwa ndadhimo na ewe mbecho ongere kabiashara. Nekiru ambeso chia we speedy.
1: Kogi muetonga dhaino.
0: Imuetonga dhaino. Kogi nyamu dhikiria dhaino, tijimbi eterete. Na muwela kethiru ambecho hirio. Gari ya bati, wa ujui, inamurungu wake jira.
1: No ma.
0: Kogi nyasta, 671 ash. Ikunenkeri unboxi dhanda to chagua moja mereira kireo getu indumu Kenya cha mbili te chiringi 39 pini te siri yaku
1: yes
0: au ni oke drogi ukigwa atira mbesha kuma kire soko faster tunaweza mumunya hii
1: munaweza
0: tunaweza mumunya hii
1: yes
0: alafu tuchokere una ndito tonye na mutaramu
1: sawa thank you
0: yes.

0: tiaru kirana ngirie yana nende ngirie na icho tuweta baita baita enyo o e subject wa ki 30% ukarea like 300 ukarea 3000 ukarea KKRI ehu nione ndo tuweta income tax in terms of corporate tax
1: tole ya kukire ugoti a Kenya baingi muno tigu tutiendaga kugitwa ugoti na iturira muno kagita konde tukigitwa ugoti injirire kuthirikari ebatiri gutumira gutigira ni kuongera ugoti na bando eti kuinyeria Kenya
0: njira ni nyingi cha kuongera ugoti ute kuinyeria wananchi imwe ya njira yuniko kwaramia nara ugoti bukauma tuwe for example ya mbayane example na finance bill hii kwena kipengele kana kesunche kekuwa manto ya mbete siya dhimu ankuenda kwea na nara uko baka yangela mbesha na ba antu wate wiku oruru kesunche kekia dhimu kibere irare kwena ibango vidhato vya VAT. VAT ni ugoti burabu ongela wa ke
1: ke ntobirabi kuro.
0: Nende ke VAT ya kwena exempt. Exempt ni arote tax area wa zero. Kwena zero. Zero rate irani 0% utebio mwananchi ya Korea na utebio manufacture ya Korea na kwena 16% standard standard irangeta mbure dhimwe kana waura dhimwe ongelwe 16 na ndirira government yegeta ya ongele mbechi icha dhimu kutueke chikoritwa kuma kere exempt chia ikuwa 16% kumanisha nende kethira uratuma mbesha na watu maira mamio kumbesha na shiringi 50 ikuongelo na ndrongela 16% kireu 50 ndi kuongela something like 10 kana 8 shilling so ikutuwe ki 58 nende mbesha ira watu maira inyatu for example ke 58 yerozo kuna 58 pa iya mbesha inyingi mbesha u dhirikare ke ya nanjirera ekania ni ya mbesha ikenda mbethira ndena mbesha mubukone kenda menya kubuwezia ndetha ndena mbesha mubukone nka invest nka andika mtu nguwene yekwa ndamu andika mtu uranka akare ya ugoti buwa VAT na ageta kura into ndukene ndi kubuwezia uu nuku expand kana nuku aramia na ara ugoti bo kuuma na ntewi kuororo uuni lakini dhena ratu yonene ikuwezira nende tureongela na tuongela tukethe akatu kuinyelia mubuko ywa mwana inchi atiko ona inyabia weta yeta wan disposable income kweta kura into ya burambere antu wabudhagia shopping wabudhagia nya shopping ya 10,000 lakini dha ino antu wabura mbeshi chitete iki ni ya kuwa ikiru maruma wani ugoti ureta supermarket ukarea ukaura tuintu tonini mno ukainya inya nende the best way government yebati kubwethia na mwananchi akathire na mbesha mubukone ikunia niya mantu yaya ugoti bukania niya mawati ya transfer of money kethira almost free kana bakania baniya antu baba inge bakabwethia kukethira mbesha ikiendelea ke circulation na antu baka dhira bena mbesha irabaye kamubukone na at the long last passive yes bongo bekia kuko
1: na kuna taxi ya mwanko huyo ni kutonga mantume giende njito services finance bill ni kubaringithia na kubagita ka ugoti kiri digital network fee na kinyama ntume gie software na platform chingi mkuwana ntububu utabomba gutethi ya adhrikari ukiuli ya kimwe na kwethera ni ugoti kana bukanyeri mwana inchi anto baraba ya thiritoba ki watambesha kukurukira tuga mwono digital ta social media bata kure ya ugoti tuwe kiri mantuma marandu Kenya tutura na marandu kwe marandu mama reatu kumalea kwe buma mba kuigo makinyeri budget ikibanganu
0: Wambere eto ambiririe na marandu. So ye marandu ye nyila kia mbanjeti ye kibangwa. Sana sana ya mbanjeti yetu eneo mbese nyinge chireta kurea marandu marandu ya ratu tumirete na nende mea orombere randu nukumire kiri mubango ywa kurea kwa unende ninyi laki amba njeti muno na ibu ntuko na dhai ku mantu ya umanite nontu almost a quarter ya mbese ito kuungania chieta marandune
1: yes.
0: Like 60% chieta marandune nende ibu ntuko kuwa tokea kubangania pura tuatumira tukareka kuromba sana mbuwa no tuteveke kidogo
1: kwe na mantu finance bill ya mwanko ojo ni kuenda kunye mantu megie fuel levy ni kuenda kunyithia kinyamarando kiri mantu ma yani ni kuenda kuruta ugoti kiri kambuni ta Kenya Airways na mantu mangi mengi makunyithia taxi na ukona antu baba bonde batageti tukunyirwa taxi na ta Kenya ikomba kuigua ikikinyira igwatithie ithirani tubesha tura ikomba kuringanira tuyuri kanya kara kanyi uwitu wanyo tututu wagito tax
2: mutara muna ndaijesta ya kiuri ya kiu aka agichokia after the injury
1: thank you
2: nonto tuina ato ambe tulia marando tutabuto tukia la ilagia finance mire tuchoka toana toana
3: Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zangu. Zang

0: cuestión de secuime con vida de ñamón cada ña ña sabodeña uretrine xongo sine Iji nintato siam Meru FM Nanjera enkui
1: Da shire shio tugo mudhikiri ya mukiranke dhina nkugwati ugeni kiri ndetho shieto na njira enkubeni gombeta kwa juma wanyaga kiri ira angu kumenyi dhiyogoro buwae munde ni ate munto umwe na kuire na gunge gotigwa akioragia maringa angiro nyuma ya nkari mudhemba watirera kukwa na kuingirita maita kathomba muenda mwoni wasubwega parabara nene ya nanyuki kuthi ntere chemiro antubara abako ujira mutino hujo Uganda reba hojo na kugeretie kuligiria ankarenu etikawe indi bware mam
2: Iyo chanchari wangiare guru. Niyo chanchari atrazi nantrapa una kukwerete kuitazi ya sana hata una ndere. Batu ikatumba kuitazi ya ndere wang. Eki nyagu kibaliki wa gaitia. Gare emu jindara nantani uka mati. Eja yuge yuge yuge yuge yuge. Muka kola atu hiviri ya ate taba siure. Antupo kari na eskoti. Eskoti ba muwarekeza wa miru. Umuwarekeza wa miru. Kuma au. Oki nyasubu ya u njak chori. Olo tulu ya titangari ure. Ame chinchi angia. Kira ki ame titiri ya kibali newa. Wakari nende na mwana, ani mwana nwa kwa tika edhezi kigo St. Teresa Hospital.
1: Akari ntere inu ibakuli ya dhirikari kura idhiri ya njira inu ukuligiri ya metino ego kujirwa habantu agu kagita na kagita.
3: Kumalea togira tu dhidhiruwe njira, ote dhidhagua, toa menyeria kwa ganto aja, na ote ote dhidhiruwa na kithirikari. Na ande, ito ugire toga rami eji, ito geru inya kwa rami riwa yao inya kukia gaungi.
4: Ito inkura mbatirikari neta gere mantua njira eze, toko wana tigene nene mantuza maingeza kuligarania. Ito dhirikari neta gere nigura babange toko tudi ya njira, mwe tonja ande urundai pasi wa kutidi ya ipatidi ya.
5: Nia po atine, tira po na venge baare ikirie, kogu tutu mbo varo mbano tutupa tuwe uwezo po kumba kuga. Subegeito amenere kwa nangare jiwa
1: Mbito nene ya karibaba igotigira sibitari ya shubuiga yena manda gitari na ndawa ikugana kuligiria antoko dhiyangendo inda ya kukwira njirani kagita karaba kwa tamutino ntere nubakioli ya thirikari ya kaunti ya Meru kula idhiria sibitari nuna mpwe
6: kichu maketo nasiru onge kia unasichori mwori ya
7: sibitari ya shubuiga ipanando hende toka dhiru wao ntoko atinendi antoko mwaji atindo oge tuke ilo na Zaida tuwe nangare ya kathara wawu waka ikuwala Kwa
8: wakubwa wakubwa wakubwa Kwa nanya sivitale ya tu inye te mandakitale Ete nda awa otike keza kireo Ni njasti tu sivitale za ere au Nuntue tawaji tuwe okali ngwa penikira Owa waka ero waka abuwa Owa ta ukwira mbere
1: Kure na hugwa ya baka bureka muinge nyuma ya ishu nchebia mwere wa munto kuone kana habithiketwe mujieni kana tauni ya muinge kaunti ya Kitui. Abithaba DCI wambiri tiego chungkona anterenu nyuma ya mwere wa munto muka kuone kana utari na kiongo odhiketwe kabureni akubina mujiojo wa muinge.
9: Mili ya watu wameuawa na wakatupa papa hapa tu karibu na hapa town yetu hii. Kana kwamba kuna watu wanauliwa mahali alafu wanaletwa wanatupwa hapa.
10: Karibu na Kasina Primary School na sisi kama wakaaji wa Mwingi town tunahofia sababu last month kuna mili ingine ilipatikana pale tia is a body and there are other spots which you don't know whether the other bodies ama is one body that has been cut in several parts.
1: Tukire dhiri handa toshingi na chioni ate muandiki kire ruangi heru wa kithongmo Profesa Julius Bitoko na dhami itu ruangi ruru na kuirwa ruangi heru wa mantu umanyamu chekithaka kana tuorisimu na nyamu ino chekithaka. Nara indi John leka kenye olatua nwe ajukiti kanyaga ka karari na Julius Bitoko. Bitoko Akali rikanwa nyuma ya chumye kithiru kuga chukuru itibatiri kuingwa na mwanka anabadhina mbele na kudhoma kumani ya namego mwera ilikuwa kiugaga ege chunchike kaike machukuru ikio yekogoma na ila ingieni batiri kudhina mbele na kudhoma. Ende Bitok kathina mbele kutunga tira rongiruru romantumegie nyamuche kithaka na ugendi na ara endi Johnny lika kinye hakujukia gikongoro giki kia mantumegie kidhomo walira ikithomo kiwatite mwangi nyuma imoche machukuru kuambiria migomo na chingi ikibithagia machukuru kiritamu ino ya chire. Imuthia wandeto na njira inkubi huku kwa Meru FM tu watanira dhaidhatu nigombita kwa Juma Wanyagamu.

Nehere masandi ohayone za ijere kuroketa ndaika mirongo ena na 4 na tougire John the ijetu jakinya tukendelea najo jethro jaleo tukendelea najo kuteja tutije kwali ginya jara jena mwangi akuna ta moja ginya yake leo mwangi okirongo jo ituje kwali ginya jo jena mwangi jo kirongo jo sisi ni mambo yote tutije kwali eni na nkulikanie no tukithakire akingi tutiromba kuthira tukiringira washindi nyamu ninte anda kwa na mbeca ciaku kanti anda kwa na sio please kandi ngire wacha nitafute hata angalau wawili tuigwe kethirwa kuora pokea sia we kana ingono sia kamankura ndina sia ile sia sia lesi nena ne ale wite na mbeca tigana ne acha tutumie hii yenye iko na pesa tiandinge thimo tigwa kethro ku worona na gwenda ikabitigarete tuga twina thimo ithatu 3 simu tatu cha 45000 45000 kwa watu katega tena kau anto egana lemwe banganganire thimo 45 thimo yani ngiri 45 thimo ithatu simu tatu ehe na kwe baba rugura boxi kuna wenye wamefungua boxi ngotomeri namba ciao ire kitambo kwa ubara bakwira thimu ore ogwira thimu ithare themwe ataye nitakuwa nikimpigia lakini kwanza tuanze na awa 07 72 6 tiatuwe kama huyu anapatikana Neunde ringira ponze. Tia tuwe kia dhuru na kugata kana.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Aringi biashara ba boda boda kwa mosu wodi adhuana. Barabara kwenu ikali ya tenen kwenda kubosherera.
2: Bela tuwa kamata antu tawa tira antu la mine. Taiwe kamata mtu wa mwiki mwaka kwa we mutisi.
1: Ni wabudhonde kerete jio.
2: Mwere mwere kunji mwadhona. Atu enjirete barabara oti barabara atiringetete. Okay, na miraiti ya wajini hako andreriku. Au mwanika ajete barabara yuku mayo kwa kareti ya ratu unyu. Acho kakena maka enjaye kwa ntomuchili. Kakena maka enjaye kwa kabitioro yuku mayo. Oti barabara yonde atiringetete. Mwankaro anaruru onde.
1: MC Wenji Muchoi ni ya kuluta wira mwega.
2: Nende batu ito kuwira mwashimu ito mucho kia kado.
3: Kambula kuluta nguwe. Era eta aritone ya MC Wenji.
2: Batu jimtote upingano kato ukuwa tu damtu.
1: MC Barabare kubakari ya tebo.
2: Ya mwashimu ora harikun before. Ata aritangwe ye eriti mto ayiko dhai ya Wenji Muchoi. So batu ito kuwa jimuchoi tu damtu.
3: Na nende batu kona mtu mtu kwa ito kuwa tote kwa lewa mchoi ya. Ndike kwa mkwe arkete. Kwe zira ibaraba ikirimu kona lakini.
1: Kabakwari yoma wenda kukwe kweni ngetwa mwenda maguru wanyiri
0: Neuma aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

0: ukairingaringa ugaciira uni na ikimi sasa ngachira siribana turona jangi na jana turageria na turaumira kochiekira ma ops no kairingaringira ampe ukauga ma strong woman
1: Kiyo tira yei javaro me akama tira ya java tobora kwani
0: Ui. Atiriga igira, atira. Ah ni kwa muda tu. Na hiyo ngoro ya komeoti. Lakini usiekerete hopes. Utenge ndoke ndero kila moro ya kiu. Hakuna kitu mwingine anakuanga mutamu kama hiyo. Ajirigaiga wasira na itakuwa sawa. Kwani? Na wancha wambaya gokusia. Ukambiria gokusia references mbali mbali. Ukauga kinya dene bibiria. Mwekuru wa eta wanjobu Ayubu. Mwekuru wa Ayubu no mereria ana bawe baleta. Enu ntubo Ayubu. Ntubo Ayubu. Ekiri kigerio na isaita.

0: sana leto kaina na raeka tope turora zombe na ngoro kireri rikana ina ara kwina nyomba cia to cia thabu kinya to akorokera mangumu hapa duniani ukamenya mbinguni kuna nyumba yako ya dhahabu ileo vonda keri huu karara dhahabu net doesn't matter. We tia turi ingire oyo thimo 07 ai ai korone okangai kaburu buru buru buru na kwena nyombe ku mbinguni ela ngira aro te mami no ntuvo matarani na kedo inyewe na karoni ukauma ira ndirisene watinda muro mbinguni Hey, gatu uya meangukia ngapi? Kikunenkira kanya, tutuwa mwakiri. Kumura bayreba vatu warale, unono. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello, mambo?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hai? Hello? Hello, hello. Oh, kila watu nywa mbesa. Hii ameogopa kunyanganywa pesa. Hii kwe mbesa siye dhimoneku. Kwe mbesa siye atuwa na hu dhimoneku. Kukwa kawe na toro. Kwe mbesa chiende hu. Kukona pesa uko kwa kwa 45,000. Kumakere dom Kenya. Na kwa mudhikeria wata chia kuto kinga chitigare tendaika mirongwe dhatu peke ya kethainya shiatha muntu muombo ke na shiringi ngiri makana shiathatu kiri grand draw. Na dhimo niinya icho tuko nganganira kila mumoja na tafuta riziki yake. Eta kire dhimo ya kuinya star 671 asha star 671 asha wine nkire kanyaga kugwata dhimo kuma kiri soko faster. Ujipatia nafasi ya kujinyakulia simu. No lega ukae wambecha. Unkulingira thimu wa mami akiuga halo halo. Toro kanethro ga ukira murume amenya. Na ambecha. Lakini akugwata shilingi ngiri akurega thimu. Thimu newe igwikirwa shilingi ngiri 45. Kwa uke baba bange awa wengine ata wewe nataka ujinyakulie simu kutoka kwa soko Faster Star 671 ash unenkeru unbox chagua moja ikunenkere kanya kakulira shilingi 39 gwitia pini sirieku na kwene into bibinge muno bitongere tu ni Saron equipments worthy 500,000 kumakiri soko Faster.

Jamani, hebu jiulize, umetenda tendo gani jema mbele ya Mungu? Ni kwa neema na rehema. Eta wa Edson Mwasabuite. Ni kwa neema na rehema. Vainya na ndareka 40 kedheka ni mono wa meru bakuma na arantere chia gedhongo. Na arantere chia kedhirone kanaka morita. Wa mwana meru bakuma na arantere chia kadheri. Kugita niria na arabwa karugwa. Kuenda mana arabwa. Kwa dhingidho kuthi na arabo kabanda kugitani na arabo arubiri. Jameni jumamosi ya mwisho ya mweri oyu. Na waomba msaada wenu. Jumamosi ya mwisho ya mweri oyu tariki 27. Tokegwa ture ara nterechia gedhongo nontubwa harambe. Nontubwa mubiashara omwe omonene sana. Wangu wache metumba kumana rantere cha gedhongo weta wa gekunda. Na tukaiwa turi na rantere cha gedhongo nontubwa harambe ya gekunda. Ora wethere tuwe aje tuwe wakagita kakaraya. Na imefika mahali sasa gekunda akaamua aombe usaidizi. Jameni, tukaiwa turi na ranju mamosi enu ya tariki 27. Na mimi mwenyewe nitakuwa pale. Kuangu mufanya mipango burato kare kana na rago tetheri ya Mr. Stephen Gekunda nonto bwa ogima bwa kebo mwere. Gekunda ayekene mono nonto bwa kuendia mitumba na nguo mwanya mwanya na rantere cha gedhongo. Lakini kuma ndwari eko mshukuma na yamu nyamaria sana. Hiyo story imekuwa kitungumu sana. Na jameni nonto bwa gu niogo mimi mwenyewe na waomba usaidizi wenu as a family. Ridikana aga kire mubango wa usiku sako tuweza kiro watureta family. Anonto bogunde na moroto wako dhinara nterechi ya gedhongo. Jameni antupa gedhongo mbuiraga nyinyi ni watu ambao mumenilea nikafika mpaka mahali ambapo nimefika. Yani ni ogu kwegwa ndi Meru FM tuku ye mumbi. Imechukua watu wa iyo sehemu yote ya bodo uchi west jameni. Nara kevirone, robiri, kodhiogubwa kabanda, kodhiogubwa dhingidho. Kodhiogubwa gedhongo, kadheri, iyo sehemu yote wetia muroge. Yani nyinyi ni watu ambao umekuwa wa maana sana katika maisha yangu. Na nontobogu omo wenu arena dhina na niogo inkwegu andena dhina. Na nontobogu tukegwa turi na rantere cha gedhongo. Nontobwa rambe ya Stephen Gekunda ora ori uwedhere tuare shibitari. Nontobwa ndwari kwa kagita kakaraya. Jameni ndaromba nyinyi wote muni support. Kana tuinde tutetha nerie jameni na toka nerie. Kire kutetheria kwegwa ture na mbesha chia kutetheria Mr. Gekunda kwegwa akiamukira kuragurura kukwega. Ibu aomba kwegwa agesho kanera kire ogimabwa kebo mwere. Mbuge ndena ture na moroto wa kwegwa aga kire mubango wa usiku sako. Ndena moroto wa kwegwa buge ntetheria na shiringi igo kinyangiri mirongo edhatu. Buka andumia ngiri mirongo edhatu ungacheria ngiri mirongo iri. Mbombe kwegwa nkithi na rantere cha gedhongo na ngiri mirongo etano nontubwa rambe ya Mr. Stephen Gekunda. Na kukuti kuga ukaya kwegwa orina obatu, jameni ukaya kwegwa orina obatu kana orina dhena mono mono dhena yegi ogima bamwere. Noa udhukie namba eno ukara nirinani na liroko batara inyako mbita bantu nkaya nonto tui the Torita family. Utika uge ati nkathi gedhongo wake apana wegore na obatu na ori na dhina na ukenda kumbita inyara ambia kwenu. Kanabori nonto buko enda kurutha na agubwa kwenu wewe ni alike na mimi nitakuja. Ndenda kunenka nira namba wandike namba eno. Namba ya 07, jameni ya ntubaraba kuringa dhimo, dhainoti gani kuringa dhimo, naomba muandike hii namba. Namba ya 0724, andika 0724 689 362 kuma ntugu ya emu unde kodhimu wankantu wera ya jumamosi ya tariki 27 tore na ntugu igana agamu bangoni tore na ntugu emwe togetaraga emu unde emwe chieritha tu inya inya plus 1 2 3 4 5
1, 2, 3, 4, 5. Inya plus 5, intuo kenda plus plus 5 wenge. Tore na ntugo 9 plus 5 imbi 14. Tore na ntugo 14, chakwe kwa tore agamu bango ni wa usiku sako nonto toke aragiri andeto eno ya nduari ya Mr. Stephen Gekunda. Kukuita kuuga tore na ntugo kumi na idhato boka andomi ya shiringi ngirishi erekira ntugo. Toe kwa toko kinyera target yeto ya shiringi ngiri dhate na aninko ongera shiringi siya kwa ngiri 20 tukadhina arara ambeni ya Mr. Stephen Gekunda tore na shiringi ngiri mirongo etano. Jameni na ambenu da anenka nirae.

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakubwere ni buri.

0: tuwanye usi ntuko shio ndeshe kiume kiri reggae overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha akumi na ijiri shio goro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Roro Irwe Mboroeda.

0: Kero gogo kia na nshumba na meurego kinya Ukira tutheri entuko Kia riri koni matura jeto na Kenya Nyambe nthurege kumbo Mwenda saba
1: Ndole kuni ya raisi ya indi Iba tumera tu maiskili vitu ni intrima Notu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: Meskini tumagara kondiskare nje jam
0: Na tushoke tuburi rubaruga Ni mukuru ntolethara
3: Na jamu rao na kumayaro nsabu mungata u Yoba kudire ina anto na inte
2: Yes
3: No, no
2: Na mungto na ekare yake Homu Na kero ya takataka ya te ya te
0: Ni mtuko shonde shia njumata tu mwankanjuma Kwa mbire dha kuminejiri mwankanda inyashiru kiri
4: Meru FM Guatanero ya Ameru

0: Kirata, nchambengi na yoro kukudhariri ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero kuma anto anyele, kadoji. Anto pa mero na anto pa dalakani ditole gento weke.
0: Ure kurere mature ne.
2: Anto iwa vainge wala waina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwele.
3: Wena kazina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhaa kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya

kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke ete kwenda kwetu ni kwende roi murungu moko jina joni jama inge wakubwere ni buriko.